Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știi că eu îmi iubesc copii? Neata știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

văd un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul domniei și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunele domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. De-a ta știi că eu îmi iubesc copii? De-a ta știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? De-a ta știi că eu îmi iubesc soția? De-a ta știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia. Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

doborâtă și aproape distrusă. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbele 12:25. Te simți și tu cu totul neputincioasă, la fel ca mine atunci când o prietenă trecea prin suferință? Din fericire, parteneriatul cu Dumnezeu ne aduce mângâiere prin convingerea că El poate face pentru prietenii noștri ceea ce noi nu putem. Totuși, aproape întotdeauna există cel puțin un lucru pe care și noi îl putem face, să ne rugăm pentru și împreună cu acea persoană, să o ascultăm cu răbdare, să o întrebăm, aș putea să te ajut cu ceva, să ne oferim să facem ceea ce credem că i-ar fi util. Cu toții avem nevoie de prieteni cu care să ne împărtășim bucuriile și care să ne ajute la greu. O prietenă mi-a spus o experiență de alte prietene, pe care o vom numi Paula, pe care o întâlnise în adolescență. Recent, Paula, orfană de la o vârstă fragedă, i-a făcut următoarea mărturisire. Chiar mă gândeam mult la ideea suicidului în ziua când ne-am întâlnit. Mi se părea că nu mă pot integra și mă simțeam singură. Totul mergea pe dos. Mi-a fost foarte greu să cresc fără părinți. Nu mă simțeam deloc dorită în casa în care locuiam. Dar pentru că tu ai fost prietenoasă și te-ai oferit să mă ajut la algebră, speranța a reînviat în inima mea. Nu pot explica în cuvinte, dar pentru prima dată am simțit că îi pasă cuiva de mine. Deoarece credea că prietena noastră comună ar putea o considera prea instabilă emoțional ca să mai fie prietene, Paula a așteptat câțiva ani până i-a povestit prietenei noastre despre acea zi întunecată care se luminase. Acum amândouă fiind la o vârstă adultă, prietena mea a devenit consilier profesionist și prietena ei profesoară de matematică. Paula a simțit că era timpul potrivit. Prietena mea nu a știut că Paula se simțise atât de descurajată și aproape complet distrusă cu ani în urmă. Totuși, oferta ei prietenoasă de a o ajuta pe Paula a contat, a salvat o viață. Prietena mea știa doar că Paula ei era foarte greu la școală, astfel că s-a oferit să o ajute. O viață salvată, a spus aproape șoptit prietena mea. Dumnezeu a permis ca eu să salvez o viață și am descoperit că a-ți face prieteni este o lucrare foarte binecuvântată. A fost o încurajare pentru mine, inclusiv din punct de vedere profesional. Această experiență mi-a spus din nou cât de important este să fim prietenoși. Indiferent de vârstă, sunt oameni care vin în viața noastră și cărora le putem fi prieteni, dându-le o mână de ajutor. Ba mai mult, experiența aceasta m-a făcut să înalț o rugăciune. Doamne, ajută-mă să îmi dau seama cine este descurajat și să-i fiu prietenă.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să te culci pentru că ești obosit și să te trezești tot obosit? Somnul odihnește trupul, dar nu și sufletul, ceea ce nu înțelegem de multe ori. Unii încearcă să-și odihnească sufletul în obiceiuri stricate, în beții, în droguri, în imoralitate. Sufletul nostru are nevoie de odihnă și nu o poate găsi decât în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în credința în El. Se odihnește sufletul nostru. Când simți povara păcatului în sufletul tău, vino la Iisus, spune-i totul și El îți va da eliberare, apoi te vei putea odihni. O zi odihnitoare în Hristos îți doresc.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba totștiutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi. Sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În teologie, ca și în viață, ai nevoie de abecedar, dar ai nevoie și de dicționar. Fiecare creștin învață abecedarul, adică elementele esențiale credinței și mântuirii lui. Dar la un moment dat trebuie să treacă de la abecedar la dicționar, adică să înțeleagă mai profund sensul, semnificația și profunzimea mântuirii. De aceea, unele dintre predicile din cartea Efeseni sunt un pic mai grele, mai ales pentru cei mai noi în credință. Luați însă esența lor, fiindcă sunt subiecte fundamentale. Cartea Efeseni nu e o carte ușoară. Tocmai de aceea nu m-am încometat să predic în ea decât după 30 de ani de studiere a Scripturii, pentru că este totuși o carte esențială în mântuire și în viața de credință, atât teoretic cât și practic. Și am văzut în dățile trecute cum pastorul Raul ne-a pus în fața provocării mântuirii. Pastorul Marcel ne-a pus în fața puterii mântuirii. Ei, data trecută, intrând în capitolul 2, am descoperit nevoia mântuirii. De ce creștinismul mereu accentuează necesitatea omului de a se mântui? Fiindcă am descoperit din Sfânta Scriptură că omul, noi, în starea noastră naturală, din punct de vedere spiritual, suntem morți în păcate, corupți prin natura noastră, murdari din punct de vedere moral, depravați în întregime și presetați să facem rău. Nu e o imagine drăguță deloc, dar asta e realitatea Scripturii. Ei, toate astea datorită moștenirii păcatului original al lui Adam, al cărui efect principal este incapacitatea noastră de a ne mântui singuri, de a gândi duhovnicește, de a împlini vreo lege divină. De ce? Fiindcă suntem contaminați și din interior, datorită firii pământești, dar și din exterior, datorită influenței duhurilor. Biblia ne spune că suntem robi păcatului, separați de Dumnezeu și sub mânia și condamnarea lui. Repet, deloc o imagine pozitivă, dar asta e condiția umană, în adevăratul sens al ei, prin contrast cu ceea ce lumea noastră încearcă să ne infuzeze. Că suntem buni, că avem în noi, de fapt, o bunitate intrinsecă, că, de fapt, problemele noastre reies prin redescoperirea bunătății din noi, că, de fapt, putem să apelăm la un self-help, să ne iubim mai mult, să ne ridicăm stima de sine, exact pe contra soluției Scripturii, care ne îndeamnă să ne lepădăm de noi înșine și să ne vedem așa cum suntem. Cum suntem? Hai să vă citesc primele trei versete din capitolul 2 Efeseni. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Observați, cea mai deplorabilă stare posibilă, dacă Biblia s-ar fi oprit aici. Dar Biblia, pe cât e de realistă, uneori chiar pesimistă, pe atât e de dătătoare de speranță. Evanghelie înseamnă euvanghelion, vestea cea bună. Adică, tu nu poți să dai o veste bună dacă nu ești într-o postură rea. N-ai cum să cauți o veste bună dacă la momentul ăsta tu nu ești într-o postură în care ai nevoie de o veste bună. Ei, vestea bună vine în următorul verset, chiar aici, observați. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și observați, vă rog, care e primul cuvânt cu care începe acest verset? La școală învățăm că dar este o conjuncție și tot la școală învățăm că această conjuncție este adversativă. Adică introduce o frază care are un sens total opus celei de dinainte. Dacă până aici Biblia ne descrie problema existențială a omului, de acum înainte tot Biblia ne prezintă soluția la problema omului și anume soluția mântuirii. Omul mai are o șansă. Dar observa, șansa nu ține de el, ci ține de Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Păi dacă noi suntem morți în păcate, sub puterea Duhului, controlați de poftele firii și sub mânia lui Dumnezeu, noi n-avem la ce să ne așteptăm decât la condamnarea Lui. Tocmai de aceea conjuncția asta adversativă, dar, are un efect atât de puternic, fiindcă pune în contrast condiția omului cu soluția Domnului. Și care este soluția Domnului? Aș vrea să subliniați în text câteva cuvinte cheie puse în contrast intenționat cu tot ceea ce am descoperit până acum. Bogat în îndurare. Dumnezeu e bogat în îndurare. Este un termen preluat din Vechiul Testament, din ebraică, din hesed, care înseamnă milă la extremă. O îndurare bogată. De ce? Fiindcă și depravarea noastră este mare. Observați însă, cei care aveți simțul teologic mai dezvoltat, Pavel pune accentul pe îndurare în mântuire, nu neapărat pe suveranitate, nu că asta n-ar fi, dar accentul este pe îndurare. Observați a doua expresie, al doilea contrast. Pentru dragostea mare cu care ne-a iubit, observați, căderea e mare, dragostea e mare. Păcatul e mult, îndurarea e multă și din nou observați, accentul cade pe dragostea lui. Nu pe dreptatea lui, nu pe suveranitatea lui, pe dragostea lui. Contrastele continuă, al treilea. Măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Am fost morți, acum suntem înviați. Nu meritam nimic, la momentul acesta, observați, prin har sunteți mântuiți, adică harul în favor nemeritat, totuși Dumnezeu ne dă ceva. Și vine al patrulea contrast. Harul. Favor nemeritat, fiindcă într-adevăr nu meritam nimic. Asta duce în discuție al cincilea și al șaselea împreună. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Dacă am fost morți în păcate, acum suntem înviați împreună cu Hristos. Dacă până acum am zăcut în cer rău, de acum suntem, ședem în locurile cerești. De ce? Ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de Domnul în Hristos Iisus. Și aici observați al șaptelea contrast. Dacă am fost în fire, prin natura noastră, copii ai mâniei lui Dumnezeu, iată că odată mântuiți, observați, ajungem să trăim, să experimentăm bunătatea lui Dumnezeu. Ei, toate aceste contraste, toate aceste lucruri bune pe un fundal întunecat le avem datorită unui singur lucru și anume Iisus Hristos. Observați cum toate sunt prin El. Și este un lucru important, de ce? Fiindcă soluția mântuirii noastre este Hristos. Nu este o suveranitate oarbă, da? Care alege pe cine vrea la mântuire, ci este dragostea lui Dumnezeu care a hotărât ca prin Iisus Hristos, cel rânduit, da? Să poată să dea credință și mântuire tuturor celor ce cred în El. Cum scrie și Romani, capitolul 3, versetul 24. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, observați, prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Pentru cine? Pentru toți cei care au credința aceasta. Așa ajung oamenii să fie mântuiți și ajung să devină fiii lui Dumnezeu, adică echivalentul cuvântului ales. Fiindcă statutul de ales, unic, dat de Dumnezeu, nu-i dat în mod arbitrar, ci în Galaten 3:26 ni se spune căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin ce? Prin credința în Hristos Iisus. Deci Hristos e soluția. Hristos e alesul prin care noi toți cei ce credem suntem aleși. De aceea fii sigur că îți pui credința în El. Și în momentul în care tu ai credință, fii sigur că îți manifesti, îți mărturisești credința respectivă prin botez. De ce? Fiindcă în textul nostru, majoritatea comentatorilor văd în limbajul folosit de Pavel conceptul botezului, aduși la viață împreună cu Hristos. De ce? Fiindcă în Roman, capitolul 6, când Pavel descrie botezul, el ni-l explică că atunci cum, și îl vedea duminica viitoare, când omul care are credință și își o mărturisește este scufundat în apă, în momentul acela noi ne îngropăm, spune Scriptura, cu Hristos față de omul cel vechi, față de păcatele trecute, iar când ieșim din apă, noi înviem împreună cu Hristos. Exact termenul folosit aici, suntem aduși la viață împreună cu Hristos. De aceea botezul e necesar, e ceva normal, e ceva automat care vine în viața credinciosului adevărat. Și evident că întrebarea se ridică, tu pe unde ești? Ești încă în păcatele tale? Încă în condiția umană descrisă de Scripturi, separată de Dumnezeu? Crezi, dar crezi doar general sau crezi specific în soluția lui Dumnezeu pentru păcatele tale? Iar dacă ai ajuns să crezi în Hristos, ți-ai mărturisit credința și prin botez, așa cum ne învață Scriptura. Gândește-te la aceste lucruri, fiindcă duminica viitoare, când vom avea botez, fă și tu ceea ce trebuie să faci, împlinește și tu ceea ce trebuie împlinit. Fiindcă altfel trăiești când ai siguranța veșniciei despre care ne vorbește următorul verset, observați. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ce se întâmplă? Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, adică încă de pe acum. Cei care sunt viați cu Hristos încep să experimenteze binecuvântările, beneficiile împărăției viitoare. Ceea ce teologia numește already and not yet. Deja și nu încă. Da, finalitatea mântuirii am cântat mai devreme, da? O vom experimenta în veșnicie. În veacurile viitoare, cum spune textul, dar veacurile viitoare încep de acum. De ce? Fiindcă și verbul folosit este la timpul perfect, indicând o acțiune care s-a întâmplat în trecut, dar care continuă în prezent. Adică, mântuirea noastră începe de aici, de pe pământ, și se finalizează în veșnicii. De aceea, în acest verset apare cuvântul mântuire. Prin har sunteți mântuiți. Ce interesant e, când am studiat cuvântul acesta, mântuire, m-am uitat și în dicționarul nostru, care e etimologia? Care e rădăcina cuvântului? Și vi se pare amuzant, dar fii atent. Rădăcina cuvântului a mântui sau mântuire în limba română provine din maghiară. Menteni. Iată cum frații maghiari ne-au mântuit. V-am spus eu că e bine să ai unguri în biserică. Oameni de treabă. Da? Raul e vesel. Conceptul însă explicat de Pavel în Coloseni, o carte care are 73 de expresii similare din Efeseni. În capitolul 1 cu 13 spune așa, ce înseamnă mântuire? Înseamnă că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, de acolo de unde eram, și ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei Lui. De ce? Fiindcă în El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor, ceea ce noi nu puteam să facem. Pentru că n-ai cum să te mântui de păcatele tale, n-ai cum să ți le ierți, poți să faci mătănii, poți să pup moaște, poți să aprinzi lumânări, poți să mergi la preot, poți să mergi la pastor, poți să te botezi cât vrei tu, de câte ori vrei tu. Dacă Hristos nu e în viața ta, tu n-ai cum să fii mântuit. El e răscumpărarea, El este sângele Lui, iertarea păcatelor, El e soluția noastră. De aceea un creștin n-are cum să creadă în universalism. Adică în religia care susține că Dumnezeu până la urmă va avea milă de toți și toți vor fi mântuiți, n-ai cum. Fiindcă Dumnezeu dă har tuturor, dar mulți îl resping. De aceea inclusiv prin definiție creștinismul vine de la Hristos, da? Pentru că în Hristos Dumnezeu ne dă mântuirea, nu în alte personalități sau figuri religioase. De aceea creștinismul nu susține pluralismul, precum cei din New Age sau hinduism, care propagă ideea că de fapt mântuitorii, indiferent care au fost ei, sunt de fapt manifestări, avatari ai aceluiași Dumnezeu, nu? Scriptura, singura revelație autentică a lui Dumnezeu ne spune că există o singură cale, un singur mijlocitor, un singur mântuitor și acela este Iisus Hristos. De ce? Fiindcă este singurul care nu doar că a învățat oamenii despre mântuire, așa cum a făcut-o mulți, dar e singurul care a murit pentru mântuirea lor, ceea ce niciunul din fondatorii de religii n-a făcut-o și nu puteau să o facă. De ce? Fiindcă toți au fost născuți în păcat. Și fii atent, când ești născut în păcat, prin definiție, omul născut în păcat e separat de Dumnezeu. Cum poți tu să pretinzi, fi născut în păcat, că tu poți să împaci pe alții când tu nu ți-ai rezolvat păcatul tău, problema separării tale? N-ai cum. Hristos nu doar că s-a născut fără păcat, a trăit fără păcat, dar jertfa lui l-a putut apropia de Dumnezeu, fiindcă nefiind în păcat, s-a putut apropia de El și a murit pentru mine și pentru tine. De aceea El este calea înspre mântuire. De aceea creștinismul se diferențiază de Islam. De ce? Fiindcă Mohamed se știe foarte clar, a păcătuit întreaga viața lui. De aceea creștinismul se diferențiază de budism, fiindcă inclusiv Buddha, până la iluminarea lui la 30 ceva de ani, recunoaște El că trăit în păcat. Confucius, exact la fel. Adică, din start, se descalifică. Iisus e singurul care a dus mântuirea. De aceea ai grijă ce cauți când e vorba de mântuirea ta. Ai grijă ce căi urmezi, ce învățături crezi, ce consideri tu că trebuie să faci pentru a-ți rezolva problema păcatului. Uită-te și vezi ce-ți spune Scriptura. Scriptura. Fii atent, următorul verset. Scriptura ne spune ce trebuie să facem, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, prin credință. Și aici vă rog să observați instrumentul mântuirii, prin credință. Dacă știm soluția mântuirii, Hristos, hai să ne uităm la instrumentul mântuirii, credința noastră. Adică, datorită harului său, Dumnezeu ne dă soluția mântuirii în Hristos. Dar tot El, în cadrul harului său, așteaptă să primim tot ceea ce a făcut El pentru noi prin credință. Și prepoziția asta este instrumentală, adică ne indică mijlocul, instrumentul prin care cineva poate să ajungă în Hristos, poate să ajungă mântuit. Credința, atenție, și asta ne aparține. Așa a lăsat Dumnezeu. De aceea în capitolul 1, când Pavel ne descrie alegerea, când ne descrie predestinarea, Pavel include credința, fiindcă astfel omul ajunge în planul de dinainte predestinat al lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, prin credință. Fiindcă nu e un plan static, ci este unul dinamic, care deși, dintr-un anumit unghi de vedere, ți se pare că e terminat, da, fiindcă în baza preștiinței lui Dumnezeu, care a văzut în viitor pe toți cei care au credință și au acceptat prin credință jertfa lui Hristos, i-a ales și a rânduit în același timp planul în desfășurare, fiindcă preștiința lui Dumnezeu nu este una cauzală, ci din contră, în suveranitatea lui, Dumnezeu a inclus și libertatea omului, care deși este limitată, totuși include și elementul credinței în baza căruia omul ajunge mântuit, adică ales. Dar precum am spus și dățile trecute, sunt creștini care au și alte păreri și bine s-o știți tocmai ca să fiți informați. Ei susțin că dacă omul prin credință este mântuit, da, dar credința nu-i aparține. De ce? Fiindcă omul fiind mort în păcat, e ca un buștean, e ca un mort fizic, un cadavru nu poate să facă nimic. De aceea, inclusiv credința, spun ei, este infuzată de Dumnezeu în om și evident că doar cei care cred, adică celor care Dumnezeu le dă acest dar, vor fi mântuiți, adică aleși, ceilalți vor pieri. Și data trecută am discutat despre diferențele care există între moartea spirituală și cea fizică, despre faptul că deși omul e descris a fi depravat total, asta nu înseamnă că el n-are nicio capacitate sau discernământ spiritual. Și despre asta vom vorbi imediat, dar dacă ne uităm în acest verset, când îl citești în limba română, îți dă impresia că inclusiv credința mântuitoare ne este dată de Dumnezeu. Fii atent. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Darul. Adică altcineva ți-l dă, nu ți-aparține. Și cu asta sunt de acord. Cu ce nu-s de acord e echivalarea credinței ca fiind darul lui Dumnezeu. Păi Cristi, tu nu vezi că așa scrie în text, nu e așa, nu e așa. De ce? Fiindcă noi avem de-a face cu o traducere. Și în limba originală a Noului Testament, în greacă coine, substantivul credință, pisteos, este la gen feminin. Pronumele demonstrativ aceasta, tuto în greacă, este la gen neutru. Deși în românește traducătorul, și aici e problema, îl plasează la genul feminin, la fel ca și credința, și generează această confuzie. Dar gramatica ne învață că într-o construcție de acest fel, pronumele demonstrativ trebuie să fie în acord, în număr, caz și gen, cu substantivul pe care reprezintă. Pronumele demonstrativ aceasta, fiind de gen neutru, în greacă, nu se poate referi la credință sau la har, care sunt ambele de gen feminin. Deci trebuie să se refere la altceva. Și întrebarea se ridică, la ce? Ei, când studiezi limba greacă vorbită în vremea lui Iisus, ți se spune că pronumele demonstrativ de obicei relaționează mai mult antecedentul, anticipantul, nu-i doar un cuvânt izolat, ci mai degrabă o expresie, un concept care descrie o realitate prezentată în text. Și ce ne descrie textul? Care e realitatea prezentată aici? Priviți Scriptura. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta... Care aceasta? Mântuirea nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu. Asta este o potrivire perfectă și din punct de vedere gramatical, normal în limba vorbită de atunci, dar și în teologia biblică, fiindcă toată Scriptura vorbește despre mântuire ca fiind darul lui Dumnezeu, darul fără plată, pe care omul, la fel ca un dar, da? El nu-l merită, el nu-l câștigă, dar darul îți este dat și tu-l primești sau nu? Îl primești cum? Prin credință, care este în opoziție cu orice merit sau faptă. De aceea Pavel continuă, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci, nu doar că este incorrect teologic, dar imposibil din punct de vedere biblic să susții că credința ta este o faptă sau că este un merit. Nu, Biblia e clară. Credința face parte din harul lui Dumnezeu. Nu-l anulează, nu-l contrazice, ci îl face eficient. Adică cel ce crede primește mântuirea și tot harul care îi se dă. De aceea e important să studiezi hermeneutică. De aceea e important să-ți clădești premizele pe Scripturi. Slavă Domnului pentru gramatică, că uite cum ne scoate din bucluc. De aceea Dumnezeu include în planul său factorul uman, responsabilitatea noastră, adică ne alege după buna plăcerea voii sale, dar în acest plan al lui nu exclude, atenție, responsabilitatea noastră. În suveranitatea lui Dumnezeu include și libertatea și responsabilitatea omului. În voia lui a lăsat și credința, capacitatea noastră de a primi sau respinge mântuirea lui Dumnezeu. Și asta o vezi peste tot în Scripturi. Precum spun teologii, mântuirea în întregime aparține Domnului, dar credința în întregime îi aparține omului. Da, există și darul credinței, dar este un dar spiritual dat înspre slujire, nu înspre mântuire. Noi vorbim aici despre credința dată înspre mântuire. Și aici inevitabil să ridic o altă întrebare. Când apare credința? Credința vine înainte sau după nașterea din nou? E, nașterea din nou e momentul cheie al credinței. Momentul care generează procesul mântuirii, al pocăinții, al trecerii, cum am citit, dintr-o împărăție într-alta. E momentul regenerării spirituale, când omul îl primește pe Hristos, când Duhul Sfânt începe procesul schimbării înspre o nouă viață care se termină în veșnicie. Și spune Iisus în Ioan, capitolul 3, când vorbește cu înțeleptul de atunci, cu Nicodim, îi spune așa: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și cu două versete mai încolo, același Iisus îi explică: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În alte cuvinte, nu există om care să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu să fie mântuit fără nașterea din nou. Asta e clar. Ceea ce nu e clar, cel puțin în aceste versete, unde e credința? De moment ce credința e instrumentul mântuirii, unde e credința? Determină credința nașterea din nou sau nașterea din nou determină credința? Și anumiți teologi, Calvin, precum R.C. Sproul, susțin următoarele. Dacă n-are loc mai întâi regenerarea, nașterea din nou, nu este posibilă credință. John Piper scrie și el: nașterea din nou este o creație miraculoasă a lui Dumnezeu, care îl face în stare pe om care a fost mort să-l primească pe Hristos ca să fie mântuit. Nu facem să se întâmple nașterea din nou prin credința noastră, ci Dumnezeu face să se întâmple credința noastră prin nașterea din nou. Și știu că citiți acești autori, mă bucur de multe din scrierile lor, dar în acest punct de vedere fiți foarte atenți. De ce? Fiindcă hermeneutica nu te lasă să ieși din text până ce nu studiezi în context. Și în acest capitol al Evangheliei lui Ioan, el explică Iisus lui Nicodim nașterea din nou. Și fiți atenți ce spune: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Versetul 14, îi dă un exemplu. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Împărăția lui Dumnezeu e această viață veșnică. Și intrarea în împărăție înseamnă începutul vieții veșnice. Ambele ne sunt dăruite de Dumnezeu în bază a ce? Ce ne spune textul? Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede, credință. Și sublineați acest aspect important: credința ne dă viață veșnică, nu viața veșnică ne dă credință. Textul e explicit. Dacă nașterea din nou inițiază această nouă viață, că de-aia se numește naștere, adică viața în Hristos, care se va finaliza cu viața veșnică, da, e același lucru, da? Credința e cea care o declanșează. Adică Dumnezeu ne-o dă în urma credinței noastre. Observați și versetul 36: cine crede în Fiul are viață veșnică, cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Fără credință tu nu vezi viața. Adică ceea ce dă naștere vieții, nașterea din nou, n-ai cum să o experimentezi fără credință. Și ca să fie foarte clar, același apostol Ioan în prima lui epistolă, capitolul 5, versetul 1, spune clar: oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Observi, nașterea din nou nu vine înaintea credinței, ci credința vine înaintea nașterii din nou. Dacă presupunem, cum cred ei, că Dumnezeu alege necondiționat în baza faptului că omul este mort, fără absolut nicio posibilitate de a crede, e normal, e logic ca Dumnezeu să genereze credință în el. Odată generată credința, automat credința e o credință mântuitoare, care nu are cum să fie refuzată, nu poate să fie pierdută, fiindcă nu mai ține de om, ci ține de Dumnezeu, care în întregime îi dă și credință. Omul nu poate să facă nimic. Din păcate, lucrurile astea eu nu le regăsesc în Scripturi. Dar văd că Dumnezeu în dragostea, în suveranitatea Lui, din totdeauna lasă credința să fie responsabilitatea, nu meritul nostru, nu fapta noastră, ci responsabilitatea noastră în mântuire și în relația noastră cu Dumnezeu. Și poate unii dintre voi care studiați Scripturile veniți și spune: dar stai un pic, există un verset în Fapte 13 cu 48 care spune: toți cei ce au fost rânduiți, predestinați să capete viață veșnică, au crezut. Tu ce zici despre asta? Păi eu cred exact ce scrie. Fiindcă știu tot din Scripturi cum rânduie, cum predestinează Dumnezeu. Și am învățat din Romani împreună, am învățat din 1 Petru că în baza preștiinței lui, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu i-a și rânduit, hotărât mai dinainte. Și atunci e normal, din moment ce Dumnezeu a știut cine va crede și cine nu, să-i rânduie pe cei care au crezut. De fapt, accentul lui Pavel în tot acest pasaj din Fapte, și important să-l citești în context, nu-i pe predestinare, ci pe credință. Credința care, atenție, vine prin ascultarea cuvântului. Roman capitolul 10 cu 17, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. N-apare dintr-o dată. Nu-i dată dintr-o dată unora pe când alții nu o au, ci oamenii toți, ascultând cuvântul, unii aleg să-l creadă, adică să-l primească, alții nu. E o responsabilitate a omului, nu a Domnului. De aceea Pavel, cu două versete mai înainte, în Fapte 13, spune așa: Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăsneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem înspre neamuri. Observați, problema credinței nu ține de Dumnezeu. Ei sunt vinovați că nu primesc cuvântul, adică nu-l cred. Și observați rezultatul: singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică. În exclusivitate, responsabilitatea omului în mântuire este să creadă, să primească cuvântul și astfel să aibă viață veșnică sau nu. Dumnezeu a făcut totul, e clar. L-a dat pe Hristos, o dat cuvântul, în cazul lor a trimis pe Pavel, dar fără credința omului, ei ar fi pierit. De aceea, fără a nega întreaga lucrare a Domnului în mântuire, nu poți să negi rolul omului în acest proces. Credința este instrumentul, este mijlocul prin care noi ajungem mântuiți. De aceea Ioan, în concluzionarea Evangheliei sale, scrie: Iisus a mai făcut multe semne înaintea ucenicilor săi, care nu scrise în cartea asta, dar lucrurile astea au fost scrise. De ce? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Adică întreaga lui Evanghelie a fost scrisă cu un scop: pentru a stimula credință în om. Inclusiv semnele și minunile, Iisus le face ca ei să creadă și, crezând, să aibă viață veșnică. De aceea credința este instrumentul mântuirii. Nu orice fel de credință, ci credința în numele Lui, adică în Hristos, soluția mântuirii. Și dacă am văzut soluția mântuirii, am văzut instrumentul mântuirii, hai să mai vedem și baza mântuirii prezentată în acest text. Harul lui Dumnezeu, spune Scriptura: prin har ați fost mântuiți prin credință. Harul e o dragoste aparte, manifestată printr-un favor nemeritat, greu de înțeles. De aceea apostolul Petru ne-l descrie de a fi de mai multe feluri. Pe cum se poate harul să fie de mai multe feluri? Hai să vedem măcar trei caracteristici, trei feluri ale harului. În primul rând, harul general. El este numit și har pregătitor, premergător, comun, universal. E acea inițiativă a lui Dumnezeu prin care el restrânge răul în lume și ajută pe toți oamenii să-și recunoască starea de păcat, să înțeleagă revelația generală și să vadă lumina mântuirii, fără însă a-i duce la mântuire. Și asta e important de subliniat. Harul general nu mântuiește omul, dar pregătește omul. Îl ajută chiar în starea de întunecime spirituală, de depravare totală, să înțeleagă că Dumnezeu există și să aibă capacitatea de a-i răspunde. Adică Dumnezeu îi dă, Dumnezeu lasă aceste capacități omului fără ca el să le merite. De aceea este har. Atenție însă, acest har omul nu-l primește la botez. Spun asta fiindcă sunt biserici astăzi, în general bisericile istorice, ortodoxă și catolică, care spun că atunci când copilul se botează, de fapt se șterge păcatul originar și toată vinovăția și toate lucrurile astea dispar din viața lui. În primul rând, Biblia e foarte clară. Cine crede și se botează va fi mântuit. Adică omul respectiv trebuie să ajungă la o vârstă matură să poată să priceapă ce înseamnă credință. Cât timp omul n-are credință, se poate boteza de 30 de ori. Nu-l ajută cu nimic. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Nu cine se va boteza și datorită botezului cândva poate va crede va fi mântuit. Ce exact invers. În plus, nu există niciun pasaj biblic în Scriptură în care să fie dat exemplu vreun botez al vreunui copil. Toți sunt oameni maturi. Nu există niciun verset care ne spune că omul poate să-i se șteargă păcatul în afara credinței lui. De aceea noi facem binecuvântarea copiilor, noi nu facem botezul copiilor, fiindcă noi ne rugăm Domnului să-l ajute pe părinți, să-l ajute pe acel copil, ca atunci când va ajunge la o vârstă adultă, să-i dea din plin acest har general care să stimuleze credință în el, ca în urma credinței lui, el să poată să ia această hotărâre a mântuirii sale. Și aici trebuie să fac o mică paranteză, fiindcă se cere în contextul discuțiilor noastre. Calvin, care deși a fost protestant, reformator, foarte interesant, a continuat să practice botezul copiilor mici, pedobaptism. Nu credea că acel botez aduce ceva har, dar credea în acel botez, ba mai mult, a respins cu atâta vehemență botezul adulților, credo baptism, deși atât de clar prezentat în Scripturi. Și mă miră cum acest reformator nu ține cont de primul stâlp a reformei, sola Scriptura, care menționează atât de clar botezul adulților, ce apără o tradiție nebiblică, fii atent, până la punctul de a-i omorâ pe alții care nu credeau ca el. Și sunt peste 50 de cazuri de anabaptiști înecați de urmașii lui Calvin, chiar în perioada când el conducea politic și religios acea regiune. Sau și mă întreb, oare urmașii lui cred și ei în botezul copiilor mici? Dacă nu, cum e posibil așa ceva? Din moment ce crezi atât de tare în doctrinile acestui om, dar încep să selectezi, asta îmi place, asta nu îmi place, ori îl crezi până la capăt, ori nu. Deci botezul vine în urma credinței și întrebarea se ridică, cum poate să ajungă totuși un om născut în păcat, un om mort spiritual să creadă? Ei, Dumnezeu îi dă acest har general, acest favor nemeritat, fiindcă omul păcătos separat de Dumnezeu n-are cum, Sfânta Treime însă intervine și aș vrea să vedeți cum intervine. În primul rând, Tatăl intervine, lucrarea Tatălui. Ne spune în Eclesiastul, capitolul 3, că Dumnezeu a pus în ei, în noi, veșnicia, în inimile lor, ale tuturor oamenilor. Nu doar în inimile celor botezați, nu doar în inimile celor aleși, ci în inimile tuturor oamenilor în ciuda depravărilor. Asta explică existența religiei din cele mai vechi timpuri, fiindcă omul e stârnit de acest gând al veșniciei pe care are în ea. Faptele apostolilor ne descriu cum acționează acest gând. Fapte 17:26, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite hotare locuinței lor. Fii atent! Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, bâșbuind, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi. Și contrar unor păreri teologice, iată că omul îl poate căuta pe Dumnezeu. De aceea, dacă citim mai cu atenție, textul ne spune că Dumnezeu, de fapt, se așteaptă ca oamenii să-L caute. De ce? Fiindcă observați, i-au făcut asta, le-au făcut asta, le-au făcut și asta, ca ei să-L caute, să se silească, să-L găsească. Dumnezeu poate fi găsit, cum? Bâșbâind, e adevărat, dar totuși poate fi găsit, fiindcă nu este departe de fiecare dintre noi. Și asta reține, te rog, tu care poate îl negi pe Dumnezeu. Tu care poate din cauza păcatelor tale te simți depărtat, ești prea păcătos, Dumnezeu e prea departe de tine. Nu, El este aproape de fiecare dintre noi, e acolo, te așteaptă. Observați însă câți oameni, spune textul, au posibilitatea să-L caute pe Dumnezeu, ba chiar să-L găsească. Un anumit număr? Eu știu, 144.000, cum cred unii, sau doar cei aleși, cum cred alții? Nu, toți, Tuturor Dumnezeu le-a dat acest har și aceste semne că El există. Ei, dacă El ar fi știut că ei nu sunt în stare, le-ar fi cerut așa ceva nici vorbă. Dar El știe că îl pot căuta, fiindcă nu doar că a pus gândul veșnicie în ei, dar le-a dat și câteva indicii că El există. Și anume revelația generală, Roman capitolul 1, versetul 19, fii atent. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Fiecare dintre noi care suntem astăzi oameni aici și trăim, avem un trup, dar atenție, avem și un suflet. Indiferent că vrei sau nu vrei, n-ai cum să negi sufletul din tine. Sufletul e creat de Dumnezeu. Sufletul este probabil cel mai puternic argument împotriva evoluției. Fiindcă sufletul nu se poate evolua, nu poate să se transfere de la o ființă la alta, nu se poate multiplica, sufletul îți este dat și luat de Dumnezeu. Dar sufletul ăla înseamnă gândul veșniciei, conexia ruptă cu Dumnezeu, de aceea sufletul tău tânjește după Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre El le-a fost descoperit în ei. Și acum fii atent. În adevăr, însușirele nevăzute ale Lui, ale Lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă. Mulți dintre noi tratăm pe Dumnezeu cu ignoranță, cu indiferență. Când te uiți cu băgare de seamă, n-ai cum să nu vezi lucrurile astea. Așa că spune cuvântul, nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Observați cum omul, în ciuda depravării sale, nu este inert, nu este incapabil, ci îl poate recunoaște pe Dumnezeu. Dar atenție, în același timp îl și poate respinge, că năbușe adevărul. De ce îl năbușe? Fiindcă știe că e adevărat. Dar prin necredință, că nu vrea să se întoarcă la El să fie mântuit, harul, atenție, poate să fie respins. Nu este un har irezistibil, nici măcar harul general. Tot aici, pe lângă revelația generală, pe lângă gândul veșniciei, Dumnezeu a pus în noi și conștiință. Nu v-ați întrebat de ce noi suntem singurele ființe umane care suntem dotați cu conștiință? Avem conștiință? Pe cum să ai conștiință când tu ești depravat total? O ai, fiindcă Dumnezeu ți-a dat-o și ea n-a murit, n-a fost ștearsă, inexistentă, cine spune Tit, ea există și e adevărat, e spurcată, dar totuși poate să discearnă anumite legi morale și spirituale. Și Pavel în Roman, capitolul 2, versetul 14, vorbește despre cei care nu-L cunoșteau pe Hristos. Că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. De ce? Fiindcă ei dovedesc că lucrarea legii scrisă unde? În inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește conștiința lor și gândurile lor, care fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc între ele. Cugetul n-ar putea să se învinovățească dacă ar fi buștean. De aceea nu este mort în acest sens, ci este separat de Dumnezeu, contaminat, spurcat, dar cunoaște ceva din legile Domnului. De ce? Fiindcă le-a scris în inima lui și în funcție de ele se învinovățește sau se dezvinovățește. De aceea chiar în moarte spirituală omul este culpabil înaintea lui Dumnezeu. Și asta din cauza lucrării Tatălui. Cum a fi atent, pe lângă lucrarea Tatălui, Hristos vine și ne dă har. Ce ne dă har? Lumina. Apostolul Ioan, vorbind despre Hristos în Evanghelia lui, în capitolul 1, versetul 4, spune așa: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe cine? Pe orice om venind în lume. Nu doar pe cei aleși, pe orice om. Asta, atenție, nu garantează mântuirea nici vorbă, dar o face posibilă tuturor. Fiindcă cu câteva versete mai încolo, Iisus ne spune în versetul 11 că unii au respins lumina și nu L-au primit, în timp ce alții au acceptat lumina, versetul 12, și L-au primit. De ce n-au acceptat lumina? Același Ioan în capitolul 3 ne spune: odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observați, vă rog, cum Biblia accentuează responsabilitatea umană. Oamenii sunt, prin urmare, responsabili în ceea ce privește păcatul și refuzul lor vis-a-vis de mântuire. E, iluminarea asta e diferită, e adevărat, de ceea ce Duhul Sfânt face, iluminarea Duhului Sfânt, în omul care este mântuit. Dar e tot o lucrare a lui Dumnezeu. Tot Iisus, pe lângă faptul că ne luminează, ne atrage. Atragere, Ioan 12:32. Și când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. Și știm, simțim cum Dumnezeu ne atrage. Ne atrage pe unii prin predici. Da, poate nu așa tehnică și filozofică ca cea de azi, dar ne atrage prin predici. Ne atrage prin circumstanțe, când ne găsim în circumstanțe care ne dăm seama că nu a fost voia noastră, nu a fost doctorul, nu a fost avocatul, nu, pur și simplu a fost mâna lui Dumnezeu. Te atrage prin vise. Avem oameni care Dumnezeu le vorbește în vise. Situații în care simțim cercetarea lui, că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Ei, cercetarea asta nu-ți garantează mântuirea, dar ți-o face posibilă, fiindcă în urma cercetării omul alege să-și exercite credința sau nu, alege să asculte de Dumnezeu sau nu, să-L urmeze pe Dumnezeu sau nu. Asta i-a determinat pe cei peste 30 pe care îi vom boteza săptămâna viitoare să facă pasul credinței, da? Adică să nu creadă doar la nivelul general în Dumnezeu, ci să creadă în toți pașii ăștia despre care vorbește Dumnezeu. Observați însă pe câți îi atrage Iisus, pe toți, nu doar pe câțiva. Îi cheamă la mântuire pe toți, fiindcă toți oamenii, cel puțin o dată în viață, ajung la acel punct în care își dau seama că n-a fost șansa, n-a fost norocul, n-a fost hazardul, n-a fost coincidența, ci a fost providența lui Dumnezeu care îi atrage înspre El. De asta se explică și fraza: mulți au fost chemați, dar puțini aleși. De ce? Fiindcă nu toți răspund chemării. Și mai apoi, dacă Tatăl are lucrare în har, dacă Fiul ne dă har și Duhul Sfânt ne dă har. Ioan 16, versetul 8: și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Omul, observați, are capacitatea de a-și recunoaște păcatul, de a înțelege ceva din neprihănire și e conștient că există o judecată eternă. Tocmai din cauza acestui har, favor nemeritat, dat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Repet, nu e harul mântuirii, ci al harul convingerii față de păcat, neprihănire și judecată. Convingere dată cui? Din nou, întregii lumi. De aceea, inclusiv cei din comuna primitivă și-au creat religiile lor în baza conștientizării nevoii lor de Dumnezeu. Și asta explică de ce în Vechiul Testament avem o multiple de exemple de oameni care îți descriși ca având favor, acceptare de la Dumnezeu, chiar dacă erau dintre neamuri. Adică n-aveau o revelație specială, ci aveau doar revelația generală care i-a atras înspre Dumnezeu, să numiți temători de Dumnezeu. Iov, Rut, Rahav, Cir, Melchisedec, magii, Corneliu, oamenii din Ninive, care au beneficiat de harul lui Dumnezeu, cum prin credința lor. Prin aceste exemple, în mod universal adresate întregii omeniri, atrage oamenii, convinge, iluminează. Biblia, repet, nu susține argumentul universalismului, că toată lumea va fi mântuită. Nu. Omul e mântuit când trece de la o credință generală la o credință specifică. Când trece de la ideea de Dumnezeu, de judecată, de viață eternă, la ceea ce Dumnezeu spune foarte clar: cine crede în Iisus Hristos, în jertfa Lui, și ascultă să-L urmeze, va fi mântuit. Credința rămâne condiția mântuirii. De aceea atragerea, iluminarea nu sunt salvatoare. Rezultatul final ține de credința sau necredința noastră în Iisus Hristos. De aceea nu e îndeajuns să crezi. Tu zici: dar eu cred în Dumnezeu. E adevărat. Dar eu m-am simțit cercetat de Dumnezeu. Eu nu neg. Eu am văzut prezența lui Dumnezeu în viața mea. E adevărat. Dar nu presupune că ești mântuit. Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu te cheamă, dar omul nu este mântuit decât atunci când răspunde chemării de a-L primi pe Hristos în viața lui. Adică omul poate să primească sau să se împotrivească harului salvator. De ce? Fiindcă mântuirea, deși e oferită în întregime de către Dumnezeu, este condiționată de răspunsul nostru prin acceptarea sau respingerea lui Hristos. Deci în mântuire, omul, Dumnezeu ia inițiativa prin acest har comun, general, anterior, cum vreți să-l numiți. E important să subliniem lucrul acesta. Dumnezeu ia inițiativa, nu omul, dar omul răspunde. Și odată ce omul răspunde prin credință, îl face parte acestui har special. Notează, există un har special. Harul ăsta nu-i dat tuturor oamenilor, ci celor ce cred. Și în Efeseni 2:9, despre acest har vorbește textul. Prin acest har sunteți mântuiți. De ce? Fiindcă asta e lucrarea Duhului Sfânt, prin care El, în momentul credinței tale, începe nașterea din nou în tine, ți-mi minte? Da? Te naște din nou, începe iluminarea mai pătrunzătoare a celui om, începe umplerea, sfințirea, transformarea după chipul lui Hristos. E și lucrarea Fiului, adică în momentul în care tu crezi în El, păcatele tale sunt luate, sunt răscumpărate, tu ești ispășit, ești iertat de sub puterea păcatului, Hristos își dezvoltă lucrarea în tine. E și lucrarea Tatălui, care te învie, te adoptă, strămute credinciosul în locurile cerești, elimine condamnarea lui, îi impută neprihănirea și în final îi dă și viața veșnică. Ăsta e harul special celor care fac pasul credinței, adică celor care în urma cercetării harului universal cred în Hristos, se botează, se identifică cu El. De aceea e important să nu crezi doar la nivel general, ci să crești și la nivel specific. De ce? Fiindcă odată harul special primit, mai primești un har, harul slujirii. Slujirii, harisma se numește. Efeseni 4:7 ne spune așa: fiecăruia dintre noi, cei credincioși, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. În Romani, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Măsura aia este acel dar spiritual pe care fiecare credincios îl primește din partea Duhului Sfânt când ajunge în Hristos. De ce primește harul acesta? Ca să slujească. Dacă până acum a slujit firii pământești, din momentul acesta slujește lui Dumnezeu. De aceea, dacă ești credincios, tu trebuie să-ți descoperi darul spiritual, pentru că trebuie să slujești undeva. Tu n-ai cum să spui sunt al lui Hristos, dar tu nu slujești pe Hristos. Și ca să fie și mai clar, Hristos ne-a zis că biserica nu-i separată de El, fiindcă mulți vin și spun, dar slujești pe Hristos, eu nu vreau să slujesc în biserică. Nu, biserica este trupul lui Hristos. Când tu nu slujești bisericii, nu-L slujești pe Hristos. Dacă vrei un trup viu și sănătos, fiecare mădular trebuie să slujească. Și așa poți să evaluezi o biserică sănătoasă în funcție de câți dintre membrii ei slujesc. De aceea, dacă nu ești într-o slujire, tu ai o problemă. Caută să ți-o rezolvi, fiindcă ți se dă acest har care vine, atenție, cu o responsabilitate. Dumnezeu te va trage la socoteală. Fiecare har are în dreptul lui o responsabilitate. Dumnezeu nu te iluminează, ce ai observat. Oamenii se învinovățesc sau dezvinovățesc. Adică există o responsabilitate la fiecare pas. Mai ales că ești credincios și știi de treburile astea. Poli și talanții, ții minte, nu-ți dați la cei de pe stradă. Îți dați robilor care cunosc stăpânul. Și dacă nu-i pun în negoț, e o problemă, Dumnezeu îi va trage la socoteală. Și ăsta e harul lui Dumnezeu, un favor nemeritat pe care îl dă omului în ciuda depravării sale. Toți oamenii îl primesc pe primul, harul general, dar doar cei ce cred ajung să beneficieze de celelalte două atunci când prin credință are loc nașterea din nou. De aceea, dragilor, eu cred în doctrinele harului, așa cum le definește Scriptura, nu cum le definesc anumiți teologi. Fiindcă ăsta este har. Ca Dumnezeu să-ți ofere mântuire, să te atragă, să te lumineze, să te cerceteze chiar în starea depravată în care tu ești. Tu n-ai niciun merit. El să-ți facă favorul acesta nemeritat de a-ți crea acest context, de a-ți da toate aceste semne, tocmai ca tu să poți să-ți alegi destinul prin credința ta, nu prin faptele tale, nu prin meritele tale, prin credința ta. Asta e har pur de care beneficiezi când ai credință. Și întrebarea se ridică, tu ai credință? Nu doar o credință generală, ci credință mântuitoare? Tu pricepi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie prin credința ta. Asta e har pur de care beneficiezi când ai credință. Și întrebarea se ridică, tu ai credință? Nu doar o credință generală, ci credință mântuitoare? Tu pricepi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de mântuire? Tu recunoști că din

0: Har, favor nemeritat, prin atâtea experiențe prin care ai trecut, în care Dumnezeu te-a scăpat, te-a schimbat. Simți când Dumnezeu îți vorbește, te atrage înspre El, te provoacă, poate prin cuvânt, poate prin semne, poate prin eu știu ce contexte. Cum răspunzi tu acestui har? Îi răspunzi sau nu-i răspunzi? Ce te oprește? Ce poate să oprească un om în mântuirea lui? Doar necredință. Fiindcă dacă ai credință adevărată, tu-L crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt, de la un capăt la altul. Păi, dar eu am credință, eu nu-L neg pe Dumnezeu, da, te înțeleg. Dar ai tu credință mântuitoare, fiindcă Biblia ne spune și dracii cred în Dumnezeu. Și dracii nu-s mântuiți. Duminica viitoare voi avea o predică în care voi explica cele patru feluri de credință pe care Biblia le explică, dintre care doar una este mântuitoare. În care din categoriile astea ne regăsim fiecare? Dar, când e vorba de credință, e clar că nu e vorba de putință. Fiindcă indiferent cât de întunecat e omul, conștiința îi vorbește despre Dumnezeu, sufletul simte, gândul veșnicie nu lasă în pace, nu e vorba de putință, ci de voință. Alege să creadă sau nu. Sper că, urmărind mărturiile celor care se botează duminica viitoare, sunteți și voi provocați. Poate unii dintre voi să faceți pasul acesta al credinței prin botez. Poate alții să vă noiți credința. Dar nu rămâi acolo unde ești, ci apropie-te de botez. Apropie-te de Dumnezeu. Și e adevărat, trebuie să te apropii și de botez. De aceea, dacă până săptămâna viitoare, cumva mesajele astea, mărturiile acestor oameni, tot ce ai auzit stârnește în tine întrebări, frământări, poate chiar tulburări. E bine că sunt stârnite, fiindcă sufletul tău arată că îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu în harul lui te cercetează, da? Ei răspunde chemării. Și de mâna viitoare, când vom face o chemare aici, pentru cei care vor să-L urmeze pe Hristos, până la capăt, nu doar 2-3 pași, până la capăt, vino și tu, înscrie-te pentru botezul următor. De ce? Fiindcă e important, important să faci tot ceea ce trebuie făcut răspunzând harului lui Dumnezeu prin credința ta. Roagă-te în zilele astea, fiindcă credința ta e importantă în mântuirea ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea mântuirea Lui tuturor prin credința pe care să o stârnească noi și răspunsul nostru. Amin. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că deși Tu ne știi cât de încăpățânați suntem, cât de împietriți suntem, cât de mult respingem adevărurile astea, Tu continui să ne dai lumină, Tu continui să ne dai har, Tu continui să ne binecuvântești. Și dacă astăzi inima noastră bate datorită Ție, dacă astăzi avem liniște și pace datorită Ție, îți mulțumim pentru harul acesta care reverși peste toți oamenii, tocmai ca ei să te vadă, să te caute, bâșbâind, e adevărat, fiindcă te lași găsit prin credință. Mă rog însă să ne ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt să ne analizăm credința noastră și să facem pașii necesari, nu potrivit cu presupunerile, presupozițiile noastre, prejudecățile noastre, ci potrivit cu standardul pe care l-a lăsat în Sfânta Scriptură. Fiindcă e singura cale care arată mântuirea, scris aici, prin Iisus Hristos. Dă-ne credința asta, dă-ne curajul acesta și ajută-ne să putem să-L îmbrățișăm pe Mântuitorul și să putem încă de pe acum să ne bucurăm de beneficiile vieții viitoare, fiindcă asta face diferența. Hristos în noi, nădejdea slavei. Ajută-ne, Doamne, te rugăm în numele Lui, în numele Lui Hristos. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.
1: În această emisiune vom discuta despre tipurile de temperament. Florence Littauer spune: când știm cine suntem și de ce acționăm într-un anumit mod, putem începe să ne cunoaștem în profunzime, să devenim mai buni și să învățăm să ne înțelegem cu ceilalți. Cum bine știți, noi suntem foarte diferiți unul de celălalt prin felul în care gândim, simțim și acționăm. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 23:12: deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Deci este bine să luăm aminte la ceea ce a descoperit știința, astfel că este important să ne cunoaștem temperamentele pentru a ști cum să ne îmbunătățim mersul vieții noastre, credința noastră. Nu mă refer aici doar la o înțelepciune pământească ce ține de aici și acum, ci la faptul că noi am cunoscut unele descoperiri și ne putem apropia de Dumnezeu și putem să-L slăvim prin felul în care ne-a creat, prin felul în care a creat ceea ce este în jurul nostru. Ceea ce voi prezenta astăzi nu este doar o simplă știință. Haideți să ne deschidem inima și mintea pentru a lăsa pe Dumnezeu să ne vorbească și să ne descopere acele lucruri pe care le avem de schimbat la noi. V-ați întrebat vreodată care este tipul dumneavoastră de temperament? Eu când eram prin liceu, eram fascinată să descoper noi laturi ale personalității mele. Prima dată când am aflat care este tipul meu de temperament a fost într-o tabără de tineret, unde s-a discutat despre temperament, despre caracter, despre modul în care temperamentul ne influențează relația noastră cu Dumnezeu. Dar să nu vorbim despre temperament înainte de a-l defini. Temperamentul este acela care îi conferă fiecărui individ calitățile distincte ale unicității sale, la fel ca modelele diferite conferite de Dumnezeu fulgilor de nea. Caracterul se formează în timp. Temperamentul este născut. Aceasta este diferența dintre caracter și temperament. Caracterul este omul ascuns al inimii. Temperamentul este combinația trăsăturilor cu care ne naștem. Caracterul este temperamentul nostru civilizat, iar personalitatea este fața pe care o arătăm altora. Temperamentul este adevărata noastră față, pe când personalitatea este veșmântul pe care îl pun deasupra. Poate pe unii dintre noi ne plictisesc noțiunile acestea despre personalitate, dar sunt importante pentru ca să știm ceea ce trebuie să schimbăm la noi pentru a deveni ca Hristos. Să știm care sunt trăsăturile noastre de temperament, astfel încât să știm ce anume avem de schimbat. Noi ne naștem cu temperamentul nostru. Trăsăturile se transmit prin gene. Vă întrebați poate, cei care aveți copii, de ce unii din copiii dumneavoastră erau mereu veseli și păreau veșnic fericiți încă de când erau în leagăn, iar alții mereu plângeau sau erau nervoși? Felul în care se manifestau ei era diferit. Chiar dacă la toți ați aplicat același tratament, și aceasta pentru că s-au născut cu un anumit tip de temperament. Temperamentul este afectat de sexul persoanei, în mod special în ceea ce privește sentimentele. Femeile sunt considerate a fi de obicei mai expresive emoțional decât bărbații. Se pune întrebarea: temperamentul se poate îmbunătăți sau se poate schimba? Eu cred că se pot ambele. În sensul că, dacă încercăm prin forțele proprii, reușim să îmbunătățim pentru un scurt timp unele aspecte negative. Dar dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, atunci El poate să ne schimbe, să ne transforme caracterul. Temperamentul este numit în Biblie ca fiind firea noastră cea veche. Dr. Brent spune: Poți să folosești trecutul tău ca o scuză pentru comportamentul tău actual, doar până în momentul în care îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. După aceea, ai o nouă putere în tine, care are capacitatea de a-ți schimba conduita. Aceasta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu poate prelua un temperament slab și depravat pentru a-l transforma într-un exemplu viu al puterii lui Hristos. Aceasta este posibil doar dacă trăiești efectiv viața cu Hristos. După filozoful grec Hipocrate, sunt patru tipuri de temperament: sangvinic, coleric, melancolic și flegmatic. Sangvinul este temperamentul cald, optimist, vioi, gata să se distreze. Este cunoscut ca extravertit, sociabil, vorbăreț. Domnul sangvinic nu duce niciodată lipsă de prieteni. El este sufletul unei petreceri, este îndrăgit, poate transforma dezastrul în umor. Are o capacitate deosebită de a se distra și a transmite și altora buna sa dispoziție. Posedă capacitatea de a face ca persoanele să se simtă importante în prezența sa, să se simtă ascultate, valorizate. Nu-i place singurătatea. Se bucură de oameni și este înconjurat tot timpul de prieteni. Nu-i lipsesc niciodată cuvintele. Vorbește înainte de a gândi, este sincer, își cere cel mai ușor scuze. Este bun pentru scenă, bun actor. Stilul său gălăgios, prietenos, impetuos, îl fac în aparență mai sigur de sine decât este în realitate. Îi plac activitățile spontane, îi priesc complimentele, nu este ranchiunos, este creator, deseori invidiat de alții. Sangvinul este o persoană dezorganizată și nepractică. În cazul în care nu se disciplinează, își va irosi viața alergând dintr-o parte în alta, lipsită de rod. Deseori, personalitatea lui ascunde un caracter slab. Începe lucruri și nu le duce deseori la capăt. Se descurajează repede. I se potrivește clișeul: nu o să facă ulcer niciodată, dar o să-l dea altora. Este temperamentul care are cele mai mari probleme cu pofta trupească. Are nevoie să se supună poruncii Bibliei, care spune: fugi de poftele tinereții și urmărește credința, pacea, bunătatea. Dintre oamenii Bibliei, cunoaștem că Pavel a fost sangvinic. Este foarte important să cunoaștem unii din oamenii Bibliei care au avut un anumit tip de temperament pentru a cunoaște ceea ce Dumnezeu poate face prin noi, ceea ce poate Dumnezeu să schimbe și să transforme în viețile noastre și să ne folosească pentru slava sa. Al doilea tip de temperament este colericul. Este temperamentul aprins, aprig, iute, practic și cu voință puternică. Este cunoscut ca cel ce acționează. Pentru el, viața înseamnă activitate. I se spune că este născut să conducă. Este dinamic și activ, neemotiv, este orientat spre scop. Are scopuri clare, este independent, mulțumit de sine, degajă încredere. Pentru a-și atinge scopul, poate călca pe oameni. Nu ezită în a se folosi de oameni pentru atingerea scopurilor sale. Este capabil de hotărâri rapide și ferme, planifică proiecte valoroase de lungă durată. Este capabil să ia hotărâri rapide. Este bun organizator, deleagă sarcinile. Nu se teme de impedimente, acestea dimpotrivă îl încurajează să continue ceea ce și-a propus, deci nu poate fi descurajat cu ușurință. Nu simpatizează cu ușurință cu alții și nici nu manifestă în mod firesc compasiune. Detaliile îl plictisesc, de aceea nu pierde multă vreme analizând, ci deseori evaluează rapid, aproape intuitiv. Nu prea are nevoie de prieteni. De obicei, are dreptate și dorește să îi se dea dreptate. În viața de credință, cel mai greu le este să se încreadă în mod activ în Hristos pentru a trăi viața zilnică. Ei trebuie să înțeleagă pe deplin ce înseamnă cuvintele: despărțiți de mine, nu puteți face nimic, după cum spunea Domnul Iisus. Urcarea treptelor succesului îl poate face mândru, disprețuitor. Nu resimte nevoia de Dumnezeu și de alții. Este foarte răzbunător și întristează Duhul Sfânt prin amărăciune, mânie, supărare. Îi este foarte greu să-și ceară scuze. Este deseori sarcastic, aruncă afirmații tăioase, grosolane. Îi vine greu să-și arate aprobarea. Cel mai mult are nevoie să-și cultive dragostea, pacea, blândețea, modestia, bunătatea, răbdarea. Știm că din oamenii Bibliei, Petru a fost coleric. Și observăm că Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit de Petru atunci când el și-a lăsat viața în mâna sa. Atunci când Petru și-a recunoscut greșeala, și-a recunoscut firea sa impulsivă și l-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze, a devenit unul dintre liderii importanți din vremea aceea. Melancolicul este următorul tip de temperament și este cunoscut ca fiind temperamentul negru sau sumbru, dar de fapt el este cel mai bogat temperament, fiind un tip analitic, gata de sacrificiu. I se mai spune și domnul perfecționist. Are o natură foarte sensibilă emoțional. Uneori, sentimentele sale îl vor purta spre înălțimi, ceea ce îl va face să se comporte predominant extrovert. Alteori, va fi deprimat și posomorât, retras, chiar respingător. Este introvertit, gânditor, pesimist. Urmează cu strictețe un program, îi plac detaliile, este perseverent și meticulos. Nu-și face prieten cu ușurință, dar este un prieten foarte loial. Își face prieten cu precauție. Evită să atragă atenția asupra sa. Este profund interesant de alți oameni. Este profund interesat de alți oameni. Probabil, cel mai de încredere dintre toate temperamentele este melancolicul, pentru că tendințele sale perfecționiste nu-i permit să fie delăsător și să-i dezamăgească pe alții atunci când au nevoie de el. Îi plac oamenii și are o mare nevoie și dorință de a fi iubit de aceștia. Melancolicul încurajează educația și talentul, are standarde înalte, vrea ca totul să fie corect. Evită problemele, îi plac listele, schemele, graficele, simbolurile. Melancolicul este persoana aceea care, după ce a făcut calcule de jumătate de oră, revine pentru a vedea dacă sunt făcute corect, pe când sangvinicul nu are această răbdare. Melancolicul își găsește adevăratul sens al vieții sale, de obicei prin sacrificiu personal. Ocazional, când se găsește într-una din stările sale emoționale de excepție, extaz sau inspirație, ar putea produce mari opere de artă sau de geniu. Dar, după ce produce aceste opere de artă, el este predispus a pica în depresie. Este cel mai egocentric dintre toate temperamentele și această trăsătură poate să-i ruineze viața. Este temător. Tinde să devină suspicios și înclină spre bănuieli bolnăvicioase. Foarte ușor poate fi dezamăgit. Standardele sale perfecționiste îl fac să fie critic cu sine și cu cei din jur. Le vine foarte greu să facă pasul căsătoriei, pentru că se axează pe slăbiciunile celeilalte persoane. Însă, vestea bună este că Hristos îl poate transforma dintr-o persoană melancolică, posomorâtă, într-un om cu trăire și gândire predominant altruistă. Succesul lor poate fi doar dacă se încred în Dumnezeu. Foarte mulți oameni ai Bibliei au fost melancolici. De exemplu, apostolul Ioan, Moise, cei mai mari compozitori ai vremii au fost melancolici. Nevoile primordiale ale melancolicului sunt dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, credința și stăpânirea de sine. Ultimul tip de temperament este flegmaticul. Flegmaticul este definit prin calmitate, comoditate, echilibru. Viața pentru el este o experiență plăcută, fericită, banală, în care evită pe cât posibil să se implice. Este stăpân pe sine, are o viață statornică, este răbdător, compătimitor și bun. Este tipul inimos și cald, dar nu lasă să îi se vadă sentimentele. Își ascunde emoțiile, își ține în frâu emoțiile, izbucnește rare ori în mânie sau în râs. Este tipul bun la toate, competent și ferm, are abilități administrative, evită conflictele, este deseori mediator. Unii spun că flegmaticul este un făcător de pace înnăscut și știm că în vremurile din urmă, apostolii spun că lumea va duce lipsă de făcători de pace. Flegmaticul lucrează bine în situații de stres. Caută calea cea mai ușoară de rezolvare a lucrurilor, a problemelor. Te înțelegi ușor cu el. Este un bun ascultător, are mulți prieteni. Rare ori este motivat să se implice în ceva. Are un simț dezvoltat al umorului. Este tipul acela de persoană care poate face o grămadă de oameni să se prăpădească de râs, fără ca el însuși să schițeze un zâmbet. Posedă intelect și memorie bună și deseori este un bun imitator. Dacă este pus în situații de conducere, se dovedește a fi un lider capabil și eficient. Este un bun diplomat, profesor, contabil, om de știință, este potrivit pentru orice muncă meticuloasă. Flegmaticul tinde să fie leneș, este indecis, încăpățânat, dorește să fie conservator, este egoist în cea mai mare doză posibilă. El oscilează între dorința de a face și dorința de a nu plăti prețul. Nevoile primordiale ale flegmaticului sunt dragostea, blândețea, cumpătarea și credința. Acum că am trecut în revistă cele patru tipuri de temperament, este important să spunem faptul că niciun temperament nu este mai bun decât celălalt. Fiecare are laturi negative și pozitive, fiecare este încărcat de propriile slăbiciuni și pericole. Niciunul dintre noi nu este 100% un anumit tip de temperament. Eu nu pot spune că sunt 100% sangvinică sau 100% melancolică. De ce? Pentru că noi suntem o sumă de trăsături. Avem în noi o sumă de trăsături. Și noi putem spune doar că suntem predominant un anumit tip de temperament. Putem să ne găsim în multe dintre caracteristicile celorlalte temperamente. Noi suntem o combinație de trăsături care multiplică diferențele dintre noi și care ne fac unici. De exemplu, dacă eu sunt sangvinică, posibil să fiu sangvinică 50%, 30% să fiu colerică, 10% melancolică și 20% flegmatică. Sau se poate în oricare alte proporții, dar niciodată nu sunt 100% un anumit tip de temperament. Este important să cunoaștem care sunt aturile noastre, care sunt slăbiciunile noastre, pentru a le putea corecta. Temperamentul nostru nu este o scuză pentru anumite acțiuni pe care le-am făcut sau pe care le vom face. Unii oameni spun, așa sunt eu. Și cu aceasta cred că s-au spălat pe mâini de ceea ce au făcut. Dar aceasta nu ajută la nimic. Temperamentul nostru nu este o scuză pentru a trăi firești, o viață firească, neduhovnicească. Slăbiciunile noastre le putem schimba doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Este foarte important să privim în smerenie, să ne uităm la Cel care poate să ne schimbe. Laturile noastre pozitive sau cele negative se vor impune în funcție de alegerea noastră, deci decizia ne aparține. Albert Ellis spunea: Biblia a schimbat mai mulți oameni decât au făcut toți consilierii la un loc. Aceasta poate fi o soluție pentru schimbarea trăsăturilor negative de caracter, o soluție optimă și eficientă. Este important ca să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, să ne lăsăm transformați de El, să ne lăsăm umpluți de Duhul Sfânt, de roadele Duhului Sfânt. Oarecare tip de temperament este predominant în viața mea? Te-ai gândit vreodată ce fel de tip de temperament ai? Sau poate acum te-ai regăsit predominant în una dintre caracteristicile care ți le-am prezentat? Aș vrea să facem o scurtă recapitulare a celor patru tipuri de temperamente și să ne amintim caracteristicile esențiale, principale ale fiecărui tip de temperament. Colericul este spontan, vivace, voios. Sangvinicul este spontan, vivace, voios. Melancolicul este gânditor, credincios, tenace. Colericul este aventuros, persuasiv, încrezător. Flegmaticul este prietenos, răbdător și mulțumit. Sangvinicului îi plac oamenii, apoi îi uită. Pe melancolic îl deranjează oamenii, dar îi lasă să-și vadă de căile lor strâmbe. Colericul se folosește de oameni pentru scopurile sale, apoi ignoră. Flegmaticul studiază oamenii cu indiferență disprețuitoare. Aceasta face ca toate temperamentele să pară lipsite de speranță, dar temperamentul nu este caracterul sau personalitatea. Temperamentul poate fi controlat de Duhul Sfânt. Tipul nostru de rocă nu se schimbă, dar forma ei poate fi modificată. Mi-a plăcut acest citat și aceasta îmi aduce aminte de un alt citat care spune: înțelepciunea constă în a schimba lucrurile care se pot schimba, a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba și a face diferența dintre acestea. Acum, cunoscând o parte a naturii noastre, sper ca inima noastră să fie plină de recunoștință la adresa Celui care ne-a creat, care ne-a făcut atât de complexi și unici. Să lăsăm pe El să lucreze în noi, să ne schimbe, pentru a deveni acei oameni care sunt Lui pe plac. Eu îmi doresc nespus ca atunci când Dumnezeu se uită la mine să spună: uită-te la Ligia, este o persoană după inima mea. Îmi găsesc plăcerea în ea, în ceea ce gândește, în ceea ce face ea. Probabil acest lucru ți-l dorești și tu, dacă îl cunoști pe Hristos. Așa că, ceea ce am descoperit la noi că este păcătos, să eliminăm și să îmbunătățim acele trăsături pozitive pe care Duhul lui Dumnezeu ni le-a descoperit. Dacă ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt și acceptăm să ne umple de roadele Duhului, atunci viața noastră va căpăta un răsunet veșnic. În loc să te lași dominat de propriile slăbiciuni, poți să alegi să fii sub autoritatea Duhului Sfânt. În Galateni 5:16 scrie: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. În emisiunea următoare vom asculta partea a doua a acestei teme, care se va intitula Cum să-ți învingi slăbiciunile.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 23 iulie de-a lungul timpului.
1: În 1829, William Burt a conceput prima mașină de scris din lume.
0: În 1862, serviciul de poștă a intrat în administrația statului, s-a înființat Direcția Centrală a Poștelor.
1: În 1957 s-a născut Theo van Gogh, cineast și scriitor olandez, realizatorul mai multor pelicule controversate.
0: În anul 1959 a avut loc vizita lui Richard Nixon în URSS.
1: Iar în 1991, Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat. În continuare!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea Vreau să înțeleg doctrina creștină, locul, rolul, importanța, scrisă de Alistair McGrath. Doctrinele par uneori lipsite de relevanță. Cei mai mulți oameni se sperie la uzul cuvântului doctrină. Adesea, doctrina îi trimite cu gândul fie la ceva neînsemnat, fie la ceva greu de înțeles. Nu de puține ori, doctrina trezește în mintea celor mai mulți imaginea unor teologi încrâncenați, care se ceartă fără niciun rost încercând să pătrundă sensul unor cuvinte. Mulți creștini din zilele noastre sunt de părere că doctrina este un lucru lipsit de importanță pentru credința și viața creștină. Aceste probleme sunt reale, nu sunt născociri fanteziste. Esența creștinismului nu este și nu a fost niciodată combaterea corectă a unor cuvinte. Esența creștinismului este întâlnirea cu Dumnezeul cel viu și plin de dragoste. Dar, dacă vrem să vorbim despre Dumnezeu, dacă vrem să împărtășim altora experiențele cu El, sau dacă încercăm să explicăm de ce Domnul Iisus Hristos este atât de important, vom sfârși prin a face afirmații doctrinare. Deci vă propunem spre lectură cartea Vreau să înțeleg doctrina creștină, scrisă de Alistair McGrath.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

cine poate găsi o femeie cinstită? Proverbe 31:10. Unii oameni consideră creștinismul represiv pentru femei, însă nu este așa. Mulți bărbați sunt represivi, însă nu Dumnezeu. Ascultă ce spune Biblia despre o femeie cinstită în Proverbe, capitolul 31. Se gândește la un ogor și îl cumpără, versetul 16. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, versetul 20. Bărbatul ei este bine văzut la porți, versetul 23. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă, versetul 25. Ea deschide gura cu înțelepciune, versetul 26. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, versetul 27. Fiii ei se scoală și o numesc fericită, versetul 28. Mulți cred că bunăstarea este lumească, însă Dumnezeu nu-ți cere să renunți la toate ambițiile tale pentru a-L sluji. Vrea doar să fie principala prioritate a vieții tale. De aceea ne vorbește răspicat despre zecioală. Când faci acest lucru, faci din succes o parte a închinării tale. Învață însă să-ți temperezi avântul spre celebritate cu o pasiune pentru Dumnezeu și în cele din urmă le vei avea pe toate. Femeia din Proverbe 31 este pioasă și plină de succes. Își crește copiii și are o carieră de succes. Este independentă, însă pune accent pe relații. Succesul fără Dumnezeu îți va distruge căminul, te va îmbolnăvi de ulcer și îți va provoca obsesii nebunești. Însă, când binecuvântările se revarsă în urma relației cu El, nu te fac dependente de o carieră și nu te privează de dragostea cuiva cu care să le împărtășești. Adevăratul succes, care îți îmbogățește viața și te poate face o persoană mai bună în toate domeniile posibile, vine de la Dumnezeu. Ține minte, binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Proverbe 10:22. Cât de bine îl cunoști!

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: ar trebui să reacționez când mi se fac complimente?
1: Cădem adesea în două extreme, ambele fiind consecințe ale mândriei. Una este falsa smerenie. Negăm orice calitate sau realizare spunând lucruri de genul Nu, sunt doar un ratat. Asta le provoacă silă celor din jur. Cu toții știu că tu de fapt vrei să spui încearcă în continuare să mă convingi, îmi place la nebunie chestia asta. Cealaltă extremă este să fii de acord cu ei și să începi să te lauzi. Cunoști genul acesta de om. Îi faci complimente pentru ceva, iar el îți aduce aminte de alte 20 de lucruri pe care le-a făcut bine. Când primești un compliment, vezi mai întâi dacă e meritat. Dacă nu, spune cine îl merită într-adevăr. Dacă îl meriți, spune simplu mulțumesc. Nu e nimic rău în a accepta un compliment. Odată ce îl accepți, însă laudă-l pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ai realizat. El este izvorul înzestrărilor tale, al aspectului tău fizic, al talentelor și al personalității tale. Dacă ții morțiș să-ți atribui complimentele în loc să-L slăvești pe Iisus, ai putea să uiți că El este izvorul tău și să crezi în schimb că tu ești sursa meritelor. Nu trece mult și apare mândria, care poate avea consecințe teribile. Vezi 2 Cronici pentru detalii despre ceea ce i s-a întâmplat unui om, Ozia, care a devenit mândru de el și a refuzat să-i aducă slavă lui Dumnezeu.

0: să-mi apăr lucrurile în care cred fără să-mi pierd prietenii.
1: Cea mai rapidă metodă de a-ți descuraja prietenii este de a le spune: sunt un creștin, iar eu nu fac așa ceva. Mai bine spune-le: vă accept așa cum sunteți. În schimb, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Sau poți să le spui: nu beau și vreau să rămân așa. Dacă îi accepți pe alții exact așa cum sunt, este surprinzător cum vor reacționa aceștia față de tine. În general, vei fi acceptat și îndrăgit, chiar dacă nu participi la toate activitățile lor. Însă, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Îți pierzi uneori prietenii sau te simți singur un timp. Totuși, nu-ți pierde curajul. Nu va dura o veșnicie. Dacă ai de ales între a câștiga un concurs de popularitate sau a câștiga bunăvoința lui Iisus Hristos, optează întotdeauna pentru cea de-a doua variantă. Dacă prietenii te resping pentru poziția pe care ai adoptat-o, ei îl resping de fapt pe Hristos și nu pe tine.

Care este diferența între acceptarea de sine și desăvârșirea de sine? Mulți consideră trandafirul ca fiind încununarea lucrării lui Dumnezeu în materie de flori. Toate celelalte flori sunt frumoase, dar trandafirul le întrece pe toate. Un trandafir, însă, lăsat la voia întâmplării, nu își va atinge niciodată potențialul maxim. Rămâne mic și cu o mulțime de spini. Dar dacă grădinarul are grijă de el, devine desăvârșit. Ajunge la starea maximă pe care o poate atinge. În același fel, ești perfect așa cum ești. Totuși, nu ți-ai atins potențialul maxim. Mai sunt niște lucruri pe care le poți face în conlucrare cu Dumnezeu ca să ajungi la desăvârșirea de care ești în stare. Aceste lucruri nu îți măresc aprecierea de sine, dar îți cresc potențialul de a-L sluji pe Dumnezeu pe căi mai minunate decât ai fi visat vreodată. Ia minte la următoarele. Nu te eticheta defavorabil. Nu te eticheta defavorabil. Sunt stupid și altele de acest gen. Vei avea tendința să devii așa cum te-ai etichetat. Când dai greș, recunoaște-ți sau mărturisește-ți greșeala lui Dumnezeu, tatăl tău, iar apoi refuză să te învinovățești. Fii la fel de blând cu tine ca și cum ai fi cu o altă persoană. Nu te compara cu alții. Ești o ființă unică. Dumnezeu se bucură de tine în unicitatea ta. Adoptă și tu o atitudine similară față de tine însuți. Concentrează-te și meditează asupra harului lui Dumnezeu, a iubirii și acceptării lui și nu asupra criticilor din partea altor persoane. Caută compania prietenilor care sunt optimiști și care te apreciază cu adevărat. Ajută pe ceilalți să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, oferindu-le acceptare, iubire și încurajare. Învață să râzi, vezi latura veselă a vieții și trăiește-o. Vezi partea bună a lucrurilor. Încearcă să vezi cât reziști fără să spui nimic rău despre o altă persoană sau situație. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care le poți schimba, cu ceea ce vei schimba, cum le vei schimba și când. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care ți-ar plăcea să le schimbi, dar nu poți. Menționează și la ce te-ar ajuta schimbările respective. Străduiește-te să arăți fizic cât poți de bine, curat, îmbrăcat frumos, etc. Ai grijă de tine, odihnește-te, hrănește-te și fă exerciții fizice. Folosește-ți și desăvârșește-ți talentele, de exemplu să cânți la pian, să sculptezi în lemn, etc. Desăvârșește-ți menirea dată de Dumnezeu.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia.

doborâtă și aproape distrusă. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbele 12:25. Te simți și tu cu totul neputincioasă, la fel ca mine atunci când o prietenă trecea prin suferință? Din fericire, parteneriatul cu Dumnezeu ne aduce mângâiere prin convingerea că El poate face pentru prietenii noștri ceea ce noi nu putem. Totuși, aproape întotdeauna există cel puțin un lucru pe care și noi îl putem face, să ne rugăm pentru și împreună cu acea persoană, să o ascultăm cu răbdare, să o întrebăm, aș putea să te ajut cu ceva, să ne oferim să facem ceea ce credem că i-ar fi util. Cu toții avem nevoie de prieteni cu care să ne împărtășim bucuriile și care să ne ajute la greu. O prietenă mi-a spus o experiență de alte prietene, pe care o vom numi Paula, pe care o întâlnise în adolescență. Recent, Paula, orfană de la o vârstă fragedă, i-a făcut următoarea mărturisire. Chiar mă gândeam mult la ideea suicidului în ziua când ne-am întâlnit. Mi se părea că nu mă pot integra și mă simțeam singură. Totul mergea pe dos. Mi-a fost foarte greu să cresc fără părinți. Nu mă simțeam deloc dorită în casa în care locuiam. Dar pentru că tu ai fost prietenoasă și te-ai oferit să mă ajut la algebră, speranța a reînviat în inima mea. Nu pot explica în cuvinte, dar pentru prima dată am simțit că îi pasă cuiva de mine. Deoarece credea că prietena noastră comună ar putea o considera prea instabilă emoțional ca să mai fie prietene, Paula a așteptat câțiva ani până i-a povestit prietenei noastre despre acea zi întunecată care se luminase. Acum amândouă fiind la o vârstă adultă, prietena mea a devenit consilier profesionist și prietena ei profesoară de matematică. Paula a simțit că era timpul potrivit. Prietena mea nu a știut că Paula se simțise atât de descurajată și aproape complet distrusă cu ani în urmă. Totuși, oferta ei prietenoasă de a o ajuta pe Paula a contat, a salvat o viață. Prietena mea știa doar că Paula ei era foarte greu la școală, astfel că s-a oferit să o ajute. O viață salvată, a spus aproape șoptit prietena mea. Dumnezeu a permis ca eu să salvez o viață. Și am descoperit că a-ți face prieteni este o lucrare foarte binecuvântată. A fost o încurajare pentru mine, inclusiv din punct de vedere profesional. Această experiență mi-a spus din nou cât de important este să fim prietenoși. Indiferent de vârstă, sunt oameni care vin în viața noastră și cărora le putem fi prieteni, dându-le o mână de ajutor. Ba mai mult, experiența aceasta m-a făcut să înalț o rugăciune. Doamne, ajută-mă să îmi dau seama cine este descurajat și să-i fiu prietenă.

0: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.
1: Radio Armonia.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Un nou an de viață vă stă înainte și dorim ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze viața dumneavoastră. Prioritatea dumneavoastră să fie cunoașterea crescândă a Domnului Isus și să vă asemănați tot mai mult cu El. Vă oferim în dar melodia Un nou început cu grupul Argument. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Aducerea aminte de cel căzut. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Luca 22,19. Iisus a luat pâinea, a frânt-o și a spus să facem asta în amintirea Lui. Iar aceasta este singura poruncă legată de un lucru pe care Hristos ne-a cerut să-l facem în mod continuu, din nou și din nou. A face, cuvântul grecesc poieo, este modul imperativ, timpul prezent și indică o acțiune continuă, așa că ar putea fi tradus prin continuați să faceți asta. Continuați să faceți asta, ad literam, cu pâine și vin, și continuați să faceți asta cu viața voastră, cu pâinea momentelor voastre, cu vinul zilelor voastre. Exercițiul pe care ne l-a dat Iisus pentru ca noi să ne practicăm continuu credința, din nou și din nou, în amintirea Lui. Să fac asta continuu când mă aflu la chiuvetă, la soba de gătit, în colțul străzii, la apusul soarelui și la răsăritul lui și să nu mă opresc niciodată din a face asta. Știam oare cum să fac asta? Cum puneam în practică porunca lui Hristos pe care El ne-a cerut să o îndeplinim tot timpul? Ce să facem mai exact în mod continuu? Amintiți-vă de mine! Noi, niște oameni cu amnezie sufletească patologică, suntem chemați să fim oameni ai aducerii aminte, să fim oameni care să-și amintească și care să-și pomenească zdrobirile. Raza de lumină ce cade pe podea și pe picioarele mele este întreruptă de umbrele de dincolo de fereastră. Amintire vine din grecescul anamnesis. Singurele patru dăți când acest cuvânt anamnesis este folosit în Scriptură este atunci când se face referire la jertfa lui Hristos și când ni se cere să ne amintim de cina cea de taină. Am citit cândva că anamnesis era un cuvânt folosit pentru a exprima o idee intangibilă care prinde viață în lumea materială, tangibilă. Filozoful Platon a folosit cuvântul anamnesis cu referire la o amintire care îi permitea lumii ideilor să influențeze viața zilnică, dându-i voie unui lucru dintr-o altă lume să ia formă în lumea noastră, cea fizică. Exact asta era ideea. Amintirea, anamnesis, nu înseamnă pur și simplu aducerea aminte prin evocare, așa cum îți amintești propria adresă, ci înseamnă să retrăiești fizic un eveniment trecut, să-l faci să ia formă prin reconstituire. Așa cum îți amintești de bunica ta Rut prin felul în care mătușa lui îi râde, prin felul în care face și ea prăjiturele cu caramel pentru după amiezile de duminică, cum umblă și ea în papuci Birkenstocks cu tocuri moi ca ale bunicii. Felul în care se poartă mătușa lui Is își reamintește de bunica Rut în așa măsură încât aceasta pare reală și prezentă fizic din nou. Este o minune a Harului că aducerea aminte poate deveni vindecare. Ne bucură amintirile, le păstrăm și le lăsăm să se înfășoare în jurul nostru și să ne poarte ca într-un dans care ar fi bine să nu se mai termine. Nu suntem niciodată singure și părăsite când ne aducem aminte. Gabriel Garcia Marquez a notat cândva o frază care seamănă cu niște cuvinte sigilate într-o sticlă și trimise înapoi spre lume. Ce contează în viață nu este ceea ce ți se întâmplă, ci ceea ce ți amintești și cum îți amintești. Atât. Contează în viață nu atât ce ți se întâmplă, ci ce îți evocă. Și cum va influența asta felul în care se desfășoară viața ta? Ce și cum îți amintești va determina dacă momentele tale de frângere și de stabilizare te vor restabiliza. Cum să îți reamintești neîncetat? Reorganizează-ți inima, frântă și captivă. Amintește-ți de El crucificat, de cine ești tu și care ți este numele adevărat. Cea prea iubită. Fă asta în mod continuu spre amintirea mea. Adevăratul anamnesis este să fiu eu, Hristos, prezent. Acesta este adevărul pe care el îl sublinia. Fă să fiu prezent tot timpul. Dar cum oare îl faci vizibil pe Hristos chiar și în acest haos al frângerii? Fii frântă și dăruiește-te într-o mie de feluri, banale sau extraordinare. Trăiește dăruirea de 1000 de ori pe zi. Mori de 1000 de ori. Aceasta pare o provocare care mă alege din adins. Nu știu dacă pot face asta. Nu știu dacă vreau să fac asta. Poate că nu există o descătușare din frângerea cea rea decât dacă poporul său devine o frângere bună. Dar ce știu eu despre Via Dolorosa? Ce știu eu despre această suferință și acest sacrificiu de pe calea frângerii? Soarele e ca un iaz, podeaua strălucește, toate luminează. Nu există un corp fizic al lui Hristos aici pe pământ, în afară de al nostru. Noi suntem acum singurul trup pământesc al lui Hristos. Și dacă nu suntem frânți și împărțiți, atunci suntem cei care dezmembrează corpul lui Hristos. Dacă nu suntem noi cei frânți și împărțiți, atunci suntem cei care fac nefuncțional trupul lui Hristos pe pământ. Întrebări pentru reflecție. Cum ar putea arăta viața ta dacă în mod constant, clipă de clipă, ai alege în mod intenționat să-L faci prezent pe Hristos, dacă ai trăi frântă și dăruindu-te ca o pâine? Cum ai putea schimba ceea ce alegi să-ți reamintești în așa fel încât să experimentezi mai mult dintr-o viață îmbelșugată?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. După ce Adam și Eva au murit, s-au născut foarte mulți oameni pe lume și pământul s-a umplut de ei. Dar acești oameni s-au depărtat de Dumnezeu și au ajuns să facă tot felul de fapte rele. Dumnezeu era foarte supărat pe ei și le-a spus de multe ori să se schimbe, dar ei nu au vrut. Numai Noe era diferit. El era un om bun și ascultător de Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui Noe: am de gând să trimit un potop pe pământ și să înnec pe toți oamenii în el, pentru că sunt foarte răi. Dar pe tine și pe familia ta vreau să vă salvez. De asemenea, vreau să salvez câte o pereche din fiecare specie de animale, păsări și insecte. Iată ce trebuie să faci: să construiești în spatele casei tale o corabie foarte mare, cât un bloc cu 3 etaje, să faci multe camere în ea, la fiecare etaj, și să faci la corabie un geam lung și îngust și o singură ușă laterală. Acoperișul să-l dai cu păcură și cu smoală, ca să nu poată pătrunde nicio pâcătură de apă înăuntru. Și când voi trimite potopul, care am de gând să-l trimit, tu, familia ta și câte o pereche din fiecare specie de vețuitoare să intrați în corabie. Vă promit că vouă, celor intrați în corabie, nu vi se va întâmpla niciun rău. Dumnezeu i-a mai spus lui Noe: să umpli cămările corabiei de hrană pentru tine, familia ta și pentru toate viețuitoarele care vor fi pe corabie, pentru că potopul va dura multe zile și multe nopți. Noe s-a închinat înaintea lui Dumnezeu zicând: așa voi face, bunule stăpâne. Noe s-a și apucat a doua zi de lucru. Fiii lui, Sem, Ham și Iafet, îl ajutau și ei, iar soțiile lor le făceau mâncare. Din

Dor și până în seara se auzeau tot felul de zgomote în jurul casei lui Noe. Poc, poc, cioc, cioc. Ei tăiau copaci înalți din pădure, apoi îi despicau și făceau scânduri din ei. Noe măsura totul în lungime, în lățime, în înălțime, ca să construiască corabia exact după măsurătoarea dată de Dumnezeu. Femeile aveau și ele foarte mult de lucru. Adunau grâu, orez, ovăz, ors și îl puneau în saci mari. Adunau de asemenea miere de albine, făceau ulei și puneau fructe la uscat. Vecinii lui Noe treceau în fiecare zi pe acolo și întrebau: dar ce faceți aici? Facem o corabie, răspundea Noe. Dumnezeu ne-a spus că va trimite o ploaie mare care va neca pe toți oamenii păcătoși. Numai cei care cred și ascultă de El vor fi salvați în corabia pe care o facem noi. Întorceți-vă la Dumnezeu ca să fiți salvați și voi. Noe și familia lui au lucrat mult timp la construirea corabiei și tot timpul Noe spunea oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Dar oamenii râdeau de el, îl făceau nebun și ziceau: Noe, vrei să mergi cu corabia? Dar nu se poate, nu vezi că este pe uscat? Du-te la apă cu ea! Dar Noe le răspundea: nu e nevoie să mă duc eu la apă, pentru că apa va veni la mine. Va veni o apă așa de mare încât toți vă veți neca. Numai cei ce vor intra în corabia mea vor fi salvați. Așa a spus Dumnezeu și așa va fi. Dar oamenii răspundeau în bătaie de joc mai departe: Noi nici de rugat nu ne rugăm și nici în corabie nu vrem să intrăm. Oamenii din vremea lui Noe erau foarte răi și trăiau ca și cum Dumnezeu nu ar fi existat. Ba, chiar și râdeau de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu îngăduie nimănui să râdă de El. Corabia era de acum gata și călătorii erau și ei gata. La porunca lui Dumnezeu, o mulțime de animale, de păsări și de insecte l-au urmat pe Noe în corabie. Dumnezeu era acela care le chemase. Noe le lăsa să intre și le repartiza pe fiecare la locul lor de adăpost. Hrana era deja pregătită pentru ele. Apoi a intrat în corabie și Noe cu familia lui. După aceea, Dumnezeu însuși a închis ușa corabiei. Apoi a trimis potopul.

cerul s-a acoperit de nori negri și soarele s-a ascuns. S-a făcut întuneric ca noaptea. Apoi a început să ploaie așa de tare cum niciodată nu mai ploase. Apa curgea, năvălea și robotea pe pământ și nu se mai oprea. Apoi apele au crescut tot mai mult și deodată corabia se urni din loc. Apa o legăna când pe o parte, când pe alta, iar vântul o împingea înainte. 40 de zile și 40 de nopți a turnat cu găleata fără întrerupere. Apa a acoperit tot pământul, toate casele, dealurile și munții. Oamenii aceia care râdeau de Noe s-au înnecat cu toții. S-au înnecat și toate animalele. Numai cele care au intrat în corabia lui Noe au supraviețuit. Dumnezeu însuși a vegheat asupra corabiei, ca să nu se răstoarne și să nu-i se întâmple nici un rău.

După multe zile și nopți, ploaia s-a oprit. Mânia lui Dumnezeu s-a potolit și ea. Muriseră toți oamenii răi de pe pământ. Numai Noe și familia lui au supraviețuit. Curând, apele au început să scadă. Când pământul era uscat din nou, Dumnezeu i-a spus lui Noe: acum poți să ieși din corabie, tu și toată familia ta și toate viețuitoarele. Ce fericit era Noe! Și animalele, păsările și insectele erau și ele așa de bucuroase. De acum puteau iarăși să pășească pe pământ și să zburte, puteau iarăși să vadă soarele. Iarba a început să încolțească din nou și florile să înflorească. Nu mai era niciun om rău pe pământ și totul era atât de minunat. De bucurie, Noe s-a aplicat cu fața la pământ, s-a închinat spunând: mulțumesc, bunule Dumnezeu, că m-ai salvat de la moarte și mi-ai dat iarăși viața. Apoi, Noe și familia lui au început din nou să construiască case și să sădească vii. Și, de-a lungul anilor, pământul s-a umplut din nou de oameni. Din nou, oamenii au început să fie răi. Dumnezeu va judeca omenirea iarăși și numai cei ce se vor sui în corabia Domnului Iisus vor fi salvați. Crede în Domnul Iisus și vei fi salvat tu și casa ta. Iar acum pregătiți casetofoanele, vom învăța cântarea L'Arche de Noe, Arca lui Noe, de la copiii din Elveția. Și versurile în limba română sunt: Dumnezeu i-a spus lui Noe: Noe, am să nec pământul, oameni răi să nu mai fie, piară răul de pe lume. Dar pe tine, dragă Noe, vreau să te salvezi oricum. Tu ai ascultat de mine, ai fost drept și ai fost bun. Dumnezeu i-a spus lui Noe: tu și casa ta veți trăi. Dumnezeu a spus lui Noe o corabie să facă, cu cămări mari, mici și multe, pentru orice vietate, și pe rafturi ca să pună hrană de orice fel și bună, ca să fie fericiți vietăți și mari și mici. Noe din greu a lucrat și corabia a terminat. Într-o bună dimineață, când corabia era gata, animale de tot soiul au sosit perechi perechi. Au venit doi elefanți cu trompe ca de giganți, au venit doi cai mergând elegant cu coame în vânt, au venit și păsări multe pe drum cântând vesele. Au venit chiar și furnici și la urmă doi arici. Noe în corabie le-a primit și în cămări le-a repartizat. Dumnezeu ușa a încuiat și potopul a început. Și potopul a înnecat oamenii care n-au crezut. Dar cei ce în corabie au fost, cu toți au supraviețuit. Iisus e corabia de salvarea mea și a ta. Vino azi cu el la bord și vei fi de potop salvat. Iisus e corabia de salvarea mea și a ta. Crede în Iisus și vei fi în cer cu mine într-o zi.

Iar acum copiii din Olanda cu Nadezondvlucht după potop și cântecul lor spune: iată pământul iar acum a înverzit și cu noi Dumnezeu a făcut legământ că nimeni prin potop nu va mai fi judecat și cine crede în el va fi cu drag iertat.

0: acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.
2: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, cât totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere a darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 23 iulie de-a lungul timpului.
1: În 1829, William Burt a conceput prima mașină de scris din lume.
0: În 1862, serviciul de poștă a intrat în administrația statului, s-a înființat Direcția Centrală a Poștelor.
1: În 1957 s-a născut Theo van Gogh, cineast și scriitor olandez, realizatorul mai multor pelicule controversate.
0: În anul 1959 a avut loc vizita lui Richard Nixon în URSS.
1: Iar în 1991, Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat. În continuare!

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Filip Neag.

0: Binecuvântat fie numele Domnului.
1: Amin.
0: Și ne bucurăm că suntem în mâna Lui binecuvântată.
1: Amin.
0: 2 Timotei, capitolul 2, voi citi primele 7 versete care ne vor sluji ca timp de învățătură. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 7. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aducem salutări sfinte din partea Bisericii Betesda din Lugoș, în care Dumnezeu a rânduit să slujim împreună cu tinerii din orchestră. Vreau să aduc cele două versete din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă, sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin.
1: Amin.
0: Totodată, văzând în adunare o mare parte frați și surori mai în vârstă, vreau să aduc și pentru dumnealor un cuvânt de încurajare, un cuvânt de salut. Cartea Isaia, capitolul 46, două versete binecunoscute, versetul 3 și 4, spune cuvântul: ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casa lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrâneța voastră, eu voi fi același. Până la cărunteța voastră, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc, zice Domnul. Amin.
1: Amin.
0: Avem obiceiul acesta bun, ca în fiecare lună să avem o zi de jertfă pentru tineretul casei Domnului, dar în ultimii ani Domnul ne-a cercetat să mai facem ceva. Să mai adăugăm câte o zi de post periodic și pentru bătrânii bisericii. Pentru că ei sunt marginalizați de societate. Unii sunt marginalizați chiar de familie. Dar în biserică ei sunt prețuiți. Dumnezeu să binecuvinteze bătrânii din adunare. Amin.
1: Amin.
0: Spunea Domnul către Eli, ca un blestem, spune așa: în casa ta nu vor mai fi bătrâni. Acolo unde nu mai sunt bătrâni, în familie și în biserică, este o lipsă mare. Dar văd că în biserică ai lipsă niște bătrâni. Să-i ține Dumnezeu trăiești până la capăt. Amin.
1: Amin.
0: Avem

Acestea de post și rugăciune pentru bătrâni și ne bucurăm, dorim pentru toți bătrânii din adunare să vă poarte Domnul în carul lui de biruință până la capăt. Amin. Acum, venim la pasajul care a fost spus înaintea noastră din partea unui bătrân, bătrânul Pavel. Ultima lui epistolă pentru mai tânărul său ucenic în credință, pentru Timotei. Sau am putea spune, dacă vreți, din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserică. Să vedem câteva dorințe din suflet ale apostolului pentru ucenicul său, la care îi predase ștafeta, pe care l-a încuvințat să ducă mai departe lucrarea. Știți ce îmi place, dragii mei? Lucrarea nu este a mea, nu este a unui păstor omenesc, ci este a lui Dumnezeu. Amin. Mărit să fie numele Domnului. Amin. Vă aduceți aminte, Ștefan împroscat cu pietre. Mare proroc, făcea semne și minuni, predica cu har. Și într-o zi Ștefan moare. Dar acolo, în timp ce Ștefan era împroscat cu pietre, era un tânăr numit Saul. Făcea ceva, păzea hainele. Dar știți că dacă Ștefan a murit, Pavel, Saul acela, Pavel de mai târziu, a dus lucrarea cu mai multă putere. De ce? Lucrarea nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Suntem chemați, dragii mei, să nu legăm lucrarea de noi. Nu! N-avem voie să legăm lucrarea de noi. Lucrarea este a Domnului. Și El o duce mai departe. Spunea Domnul, porțile locuinței morților se vor lupta. Dar nu vor birui. De ce? Eu voi zidi biserica mea. Biserica din locul acesta, din Lugoj, de pretutindeni, este opera lui Dumnezeu. Și nimeni nu o va birui. Ea va rămâne în picioare, glorificat fie numele Domnului. Prima dorință, primul verset, auziți ce spune Pavel. Tu, dar copilul meu, întărește-te. Oare sunt slăbiciuni în viața noastră? Mă gândesc la cuvântul pe care spunea Domnul Iisus ucenicilor, v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului. Nimic nu vă va putea vătăma. Veți călca peste șerpi, peste lei, peste nepârci? V-am dat putere peste toată puterea celui rău. Și totuși, câteodată, dacă sunt cazuri de demonizați, foarte puțini care au curajul să se angreneze în luptă. De ce? Mi-e teamă, nu mă bag, Dumnezeu știe ce-o fi. Dragii mei, chemarea noastră este să mergem din putere în putere. Psalmul 84, versetul 7, nu? Ei merg din putere în putere. Dumnezeu ne vrea tari. Și ar vrea să arăt din Scriptură trei surse, poate chiar patru pe scurt, care Dumnezeu ne le-a pus la îndemână să ne întărim noi. Auziți ce spune cuvântul? Tu, dar copilul meu, întărește-te! Noi ne rugăm și nu este greșit. Doamne, întărește-ne Tu! Dar aici cuvântul spune, ne revine și nouă sarcină, întărește-te Tu! Efeseni, capitolul 6, versetul 10, spune la fel. Încolo, frații mei, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Ne revine și nouă sarcină. Avem și noi ceva de făcut, ca să fim puternici. Înainte de a arăta cele trei surse de putere, vă dau un exemplu foarte cunoscut. Ieremia, capitolul 38, prorocul Ieremia aruncat într-o groapă. Și Ebed-Melech, etiopianul negru de culoare, spune, împărate Zedechia, păi dar nu-i bine, proroci în groapă, cu noroi încă. Păi Habacuc 2:1 spunea, m-am dus la locul meu de stradă și stăteam pe turn. Auzi, locul prorocilor este pe turn, pe ziduri, să fie veghiatori. Cred că și în locul acesta Domnul are vaste de lucru, să le întărească Domnul prin Duhul Sfânt, amin. Să stea pe turn de veghere. Și Ebed-Melech spune, hai să-l scoatem afară. Spune împăratul Zedechia, du-te și scoate-l. Versetul 10 menționează că Ebed-Melech a luat împreună cu el 30 de oameni și l-au scos pe Ieremia din groapă. Un amănunt foarte interesant, 30 de oameni ca să-l scoată din groapă. Dacă se întâmplă să cadă cineva într-o fântână sau într-o groapă, dacă se duc 3 sau 4 persoane, 5 maxim, fără nicio problemă îl scot. De ce 30? Pe versetul 9 ne spune de ce. Spune cuvântul, spunea Ebed-Melech ca și argument la Zedechia, zice, va muri de foame, căci în cetate nu este pâine, așa se termine versetul, nu este pâine. Oamenii nu au mâncat de mult și pentru că nu au mâncat de mult, erau slăbiți. Și lucrul pe care trebuia să-l facă 4 sau 5 oameni bine hrăniți, abia îl făceau 30 de oameni slabi, nehrăniți. Se spune despre cei care au fost eliberați de americani în lagările de concentrare, de exemplu de la Auschwitz, oameni care de altă dată aveau 89, 100 de kilograme, au ajuns la 35 de kilograme. O lingură goală nu puteau duce la gură. Așa erau de slabi. Pune pe ăstea să-l scoată pe Ieremia din groapă, poate tăbă 300. Acum ne gândim noi, măi, au fost tare slab, 30. Hai să fim sinceri, la noi acum. O spus Domnul Iisus, dacă doi dintre voi se vor uni să ceară un lucru, le va fi? Da, doi. Și să îmbolnăvește o mamă cu mai mulți copii,
Se îmbolnăvește un slujitor iubit în biserică și se unesc nu 30 ca la Eremia, se unesc 3.000 și nu-l scoatem. Se unesc 300 de adunări. Se unește o țară întreagă în puși rugăciune și moare. Și ne-am specializat, așa a fost voia Domnului, oare? Nu vi se pare că parcă în loc să mergem din putere în putere, parcă mergem din înfrângere în înfrângere de multe ori? În Roman, capitolul 16, versetul 20, auzi ce făgăduință avea Dumnezeu pentru biserica din Roma. Suntem și noi români, nu? Auziți ce spune 16, Dumnezeul păcii va zdrobi, auziți, în curând pe Satana și picioarele voastre. Auzi care este chemarea bisericii. Satana va fi sub picioarele voastre și noi tremurăm înaintea unui demon. De ce oare? Cuvântul spune, întărește-te, prima sursă. Roman, capitolul 1, versetul 16, spune astfel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să iubim Scriptura, amin. Amen. Prima sursă de putere foarte neglijată în vremea de astăzi. Dacă vrem să fim tari, să rămânem pe picioare, trebuie să ne racordăm la această sursă de putere, care este cuvântul lui Dumnezeu. Am constatat în vremea de astăzi, mai ales la generația tânără. Și Pavel îi spunea la Timotei, Timotei, întărește-te! Și le spune și noi celor mai tineri, dar ne spune și nouă, fiți tari în cuvântul Domnului! 1 Ioan, capitolul 2, versetul 14, un verset adresat în special tinerilor, a doua parte a versetului, spune Ioan așa, v-am scris tinerilor, a doua parte a versetului, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Domnul să binecuvinteze tinerii să iubească Evanghelia, amin. Este o sursă de putere. A venit diavolul la Domnul Iisus, l-a provocat, l-a ispitit. Printre alte arme, știți care a folosit Domnul Iisus? Este scris. Este scris. Știm ce este scris sau nu știm? Am stat de vorbă cu anumiți tineri și am constatat, cred că cea mai citită carte din Biblie e Genesa. Că toți încep. Dacă ne ajung pe la Exod, cum s-aduc jertfele, când ajung pe la Levitic, pe la numeri înșerări de neamuri, deja zice câte un tânăr n-ar putea trece la Noul Testament. Dragii mei, foarte bine să citești Noul Testament, foarte bine, de mai multe ori. Dar dacă ai 20 ceva de ani și n-ai citit Biblia odată, e și o problemă. Întărește-te! Pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu că a venit îngerul la Maria și în Luca capitolul 1, versetul 37 spunea niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Vrem să avem putere? Poftă bună la Scriptură, Doamne ajută-ne, amin. Acum un scurt gând și pentru frații care vestesc Evanghelia, 1 Petru, capitolul 4, versetul 11, spune astfel, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dragii mei, m-am bucurat și la timpul de rugăciune și urmărind așa slujirea, în locul acesta frații cunosc Evanghelia. Pentru frații care dau îndemnuri, care predică, Domnul să-i ajute să predice Evanghelia, amin. 5.000 de oameni în prezența Domnului Iisus. Și acum ucenicii spun, Doamne, au stat oamenii acestea o zi întreagă. La a doua înmulțirea pâinilor, se pare că 3 zile au stat. Dă-le drumul să plece, să caute de mâncare. Și îmi place răspunsul Domnului Iisus. N-au nevoie să plece. De ce, Doamne? Dați-le voi să mănânce. Dragi frați, știți de ce au venit aici mulțimea asta de frați și surori? Au nevoie de hrană. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă, dați-le să mănânce. De asta au venit poporul aici, au venit flămând, au venit însetat, are nevoie de hrană. Mă rog pentru vestitorii Evangheliei, Doamne, umple-i cu Duhul Sfânt, amin. Amin. Să dea de mâncare, că dacă nu, vor pleca prin satele vecine să caute de la mâncare. O să plece în alte adunări unde este mâncare. Vă aduceți aminte când în toate țările era foamete, dar în Egipt era hrană. Din toate țările veneau în Egipt, de ce? Era hrană acolo. Când într-o adunare se vestește cuvântul curat. Să vestiți Evanghelia întreagă, acolo biserica se va umple, că este mâncare, glorie Domnului. Amvonul nu este locul unde să-mi spun nemulțumirile și frustrările mele, dragii mei, nu. Amvonul este locul de unde trebuie să dau hrană poporului. Un stăpân spune în Matei 24, au plecat în altă țară, dar avea mulți robi. Și l-au pus pe unul din robi să le dea hrană la vreme potrivită, dragii mei. Când suntem în locul acesta, trebuie să dăm hrană poporului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este o sursă de putere pe care Domnul ne-a dat-o la îndemână. A doua sursă care o amintesc, Iacov capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. M-am bucurat să văd că sunteți o adunare în care se pune preț pe rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin. Să nu se renunțe la ora de rugăciune. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu doar la adunare. Să n-avem genunchii slăbănogiși nici acasă. Să fie rugăciunea în familie, să fie rugăciunea în odăiță. Știți ce spune Levit, capitolul 6, cu 13? Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Doamne, ajută-ne să avem altarul aprins și acasă. Să fie valoarea aceasta în viața noastră, dorul acesta, după rugăciune. O să vă dau un exemplu, două din Scriptură. În Psalmul 55, versetul 17, acolo psalmistul David spune: seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și el va auzi glasul meu. De trei ori pe zi se ruga. Vă mai aduceți aminte de cineva care se ruga de trei ori pe zi? Daniel, auziți, oameni puternici, David, Daniel, aveau trei rugăciuni de bază. Acum, când mă refer la cele trei rugăciuni, nu mă refer la rugăciunea aceea când te scoli dimineața și te pui la marginea patului și mulțumești Domnului că te-ai trezit. Afară de aceasta să fie o rugăciune dimineața în care să ai un fir de legătură cu cerul. Nu mă refer la rugăciunea care o facem când cerem binecuvântarea pentru masă, nu? Ne rugăm Domnului. Acelea sunt rugăciuni de ocazie. Să fie trei rugăciuni în viața fiecăruia dintre noi, măcar trei. Dar cuvântul spune și despre zile mai diferite. Psalmul 119 cu 164, versetul. Iată zile deosebite în care spune cuvântul aici psalmistul: de șapte ori pe zi te laud, Doamne. Auzi, mai deosebit, nu doar de trei ori pe zi. Sunt zile deosebite în care stăm cu mai multă rugăciune înaintea lui Dumnezeu, da? Zile deosebite în care stăm în prezența Domnului Tulmur mai aparte. Ce înțelegeți dumneavoastră din întrebarea Domnului Iisus către ucenici? Când i-a chemat în grădina Ghețimani și le pune o întrebare: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Eu înțeleg din expresia Domnului Iisus că ceasul de rugăciune ar fi fost o limită accesibilă, poate chiar minimă. Adică nici măcar un ceas n-ați putut. Ori pentru creștinismul zilelor noastre, ceasul de rugăciune parcă a devenit limita maximă. Când le spui la un ceas de rugăciune, un ceas se sperie. Păi Domnul a spus, nici măcar un ceas, adică nici măcar atâta, ca și când aceasta e accesibil tuturor, dragii mei. Hai să fim sinceri, pe unde suntem? În loc să mergem din putere în putere, parcă mergem tot slăbind că nu mai avem gust pentru părtășie, pentru rugăciune. Doamne, atinge-ne inimile, amin. Ba mai mult, cuvântul spune la un moment dat în cartea Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, știți foarte bine versetul acesta, versetul 17, de la 3 rugăciuni pe zi la 7 rugăciuni, iată ce ne cheamă cuvântul: rugați-vă neîncetat. Dacă vom face așa, vom fi plini de putere. Atâia sursă de putere, pe lângă cuvânt care este la îndemâna noastră, pe lângă la rugăciune care stă în puterea noastră să ne rugăm cât mai mult, a treia sursă care o amintesc, Faptii, capitolul 1, versetul 8. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Duhul Sfânt este o mare putere în Biserica Domnului. Amen. Dacă Biserica Pentecostală, Dumnezeu a binecuvântat-o și a avut o ascensiune într-o sută de ani, așa a avut parcă ca o explozie și Dumnezeu a binecuvântat poporul român să fie deschis la lucrarea aceasta, se datorează și faptului că Duhul Sfânt lucrează în biserica lui. Binecuvântat fie numele Domnului. Biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Cred că și în locul acesta se mai fac stăruințe. Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt, amin. Duhul Sfânt este o putere. Aparține de noi să stăm racordați la sursa aceasta. Nu e așa că ne rugăm noi câteodată și avem momente de sinceritate, vedem nevoia aceasta și ne rugăm: Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, binecuvintează-ne, lasă un de lemn curat, inunde viața noastră, toarnă din Duhul Sfânt în viața noastră. Și așa ne rugăm, ca și când noi așa de mult ne dorim și Domnul nu vrea să ne dea. Cam asta ar fi. Doamne, dă-ne Tu, Doamne, Doamne, lasă-L să lucreze. Ca și când noi așa de mult ne dorim și Dumnezeu cam îi pune frână. Să vă spun că nu este așa deloc. Vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să ne dea. Câteodată n-are cui. Care dintre dumneavoastră, dacă aveți o mașină și vreți să o duceți la fier vechi, o rablă, te duci să-i faci plinul la rezervor?
Nu? Dar dacă pleci în Spania sau în Italia cu mașina, sau în Anglia, la un drum lung, ce faci? Faci plinul, nu? Păi Dumnezeu dă plinătatea Duhului Sfânt, știți cui? Acelor care se implică în lucrarea Lui. Uitați-vă în Cartea Fapte, în 7 situații sau 8 situații, vorbește despre oameni plini de Duhul Sfânt. Despre Ștefan, despre Barnaba, despre Petru, despre Pavel, pe toți oamenii aceștia despre care Biblia îi declară plini de Duhul Sfânt, erau oameni în lucrare. Vă dau doar un exemplu, Fapte capitolul 4. Iată ce ne spune cuvântul Domnului, Fapte capitolul 4, versetul 29. Ce s-au rugat ei în odaia de sus? S-au rugat în felul următor: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi, de ce? Să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Asta au dorit ei: Doamne, ajută-ne să putem vesti cuvântul, să vestim Evanghelia. Și ca răspund la această cerere, Dumnezeu ce le-a dat? Plinătatea Duhului Sfânt. Când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul te umple cu Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Amin. Trec la al doilea verset, a doua dorință de bază a apostolului pentru tânărul său ucenic, pe lângă faptul că dorește să fie tare în credință. Îmi place așa de mult, în versetul 2 găsim poate 3 sau 4 generații, spune Pavel așa: ce ai auzit de la mine? În fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Auzi, Timotei, tu ai învățat de la mine. Pavel este bătrân, este părintele spiritual al lui Timotei. Spune: Timotei, acum ai rândul tău tu să înveți pe alții, ca alții la rândul lor să fie în stare să preia și mai departe, din generație în generație. Dacă vreți, citiți Psalmul 78. Copiii să învețe pe copiilor, că aceștia când se vor face mari, se vor spunească copiilor lor, din generație în generație. Așa de mult mă bucur că Pavel a avut viziunea aceasta. În Psalmul 119, versetul 105, spune cuvântul: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Candela, felinarul, îți luminează așa 2-3 metri de jur împrejur. Cuvântul tău este o candelă. Te luminează aici în apropiere. Dar în același timp cuvântul tău este și o lumină pe cărare. Adică dacă vreți faza lungă, să vezi puțin mai departe. Constat din păcate că mulți slujitori au faza scurtă, bine, dar cam la faza lungă e o problemă. Viziunea aceea de viitor. Vă aduceți aminte de Ezechia, când vine Isaia și spune: o să vină și vor lua din trupul tău copiii și din trupul tău și vor duce și vor face fameni în casa împăratului Babilonului. Vor veni și vor lua vișteriile tale. Și pleacă prorocul lui Isaia și spune Ezechia: cuvântul e bun, pe vremea mea îi pace. Dar asta e numai fază scurtă, Ezechia. Tu nu vrei să fie pace și după tine? Tu nu vrei să fie bine și după tine? Tu ești mulțumit doar cu faza scurtă? De ce nu vrei să fie mai bine și mai departe? Ilie are un of. Doamne, am rămas singur. Și câteodată credem că am rămas singuri. Dar cuvântul spune la Timotei: Timotei, încredințează la oameni de încredere. Unde îi găsesc, Doamne, că nu sunt? Merge Ilie pe Horeb și vrea să moară și spune Domnul: trei lucruri mai ai de făcut, Ilie. Și urmăriți ordinea, cum a început Dumnezeu: pune-l pe Hazael, împărat al Siriei. Al doilea: pune-l pe Iehu, împărat al lui Israel. Al treilea: pune-l pe Elisei în locul tău. Parcă-l văd pe Ilie că se tratime: în locul meu, Elisei? Păi să pui în locul altul e ușor, dar în locul tău e cel mai greu. Doamne, dar am auzit bine ce ai spus? Elisei poate să-mi ia mie locul? Păi eu-s proroc și ăla-i cu coarnele plugului, ăla-i țăran. Ăla să-mi ia mie locul? Spune Domnul: Ilie, vreau să spun ceva. Țăranul acela de la plug o să facă dublul lucru ca tine. Că lucrarea nu este a ta, e a Domnului. Ăla la care tu nu-i dai prea multe șanse, Dumnezeu îl va crește. Și va face încă o dată minuni ca tine. De ce? Plugarul trebuie să aștepte cu răbdare. Știți ce am băgat de seamă? Parcă nu avem răbdare cu creșterea slujitorilor tineri. Ilie, du-te, unge-l, pune-l în locul tău și pare așa de bine cum Ilie trece testul. Când coroboară Ilie de pe Horeb, nu se duce la Hazael, măcar că a fost primul. Nu se duce la Iehu, știți unde se duce? La Elisei se duce. Se duce, îl găsește pe Elisei și ia mantaua lui Ilie, și o pune pe Elisei. La sfârșitul slujirii, să nu pui mantaua în cuier. O să rupă unii și cuierul și mantaua.
Mantau la sfârșitul slujirii trebuie să pui pe umeri cuiva, să știe biserica cine rămâne după tine. Dragii mei, nu uita la buchetul miresei când îl arunci în spate cine îl prinde. Nu. La slujirea în biserică este altceva, dragii mei. Biserica este a lui Hristos. Nu faci ce vrei în biserică. Timotei, crește după tine slujitori. Doamne, pe cine? Păi uite ce-a făcut Pavel. L-a crescut pe Timotei, l-a crescut pe Tit, pe Epafra, pe Epafrodit, pe Filimon, pe Onisifor și alții împreună, pe Tihic, și-am putea să mai dăm liste. De ce? Când ești cu inimă curată și știi că lucrarea nu este a ta, te bucuri să ridice Domnul cât mai mulți slujitori. Doamne, binecuvintează adunarea. Amin. Se duce Ilie, le găsește pe Elisei, pune mantaua pe el. Ce înseamnă asta? O să fiu ucenicul meu și îmi place așa de mult că Elisei, omul acesta, pentru că atunci când lucrez cu inimă curată, poporul simte. Spune cuvântul, după ce Ilie a fost răpit la cer, era o luptă între poporul Israel și popoarele din prejur și îi spune Ioram o întrebare. Nu este aici niciun proroc al Domnului? Și vine cineva și spune, bam, este aici Elisei. Ucenicul lui Ilie, care ce făcea? Turna apă pe mâini, auzi? Când lucrezi cu inima curată, vei fi respectat toată viața. Nu-ți va lua nimeni scaunul, omule. Nimeni. Pentru că fiecare are locul lui. Îmi place așa de mult și rămân surprins când aud vocea lui Ioan Botezătorul. Când au venit oamenii și spune, învățătorule, vezi că Domnul Iisus pe care tu l-ai botezat face mai mulți ucenici decât tine. Știi ce spune Ioan? Rămân extraordinar surprins. Trebuie ca el să crească. Și eu să mă micșorez. Știi ce vârstă avea Ioan atunci? 30 de ani. Auzi, la 30 de ani serie, mi-am atins la bogeu, trebuie să mă fac mai mic. Ce alții nu știu. Știi că vine o vreme când trebuie să te micșorești și o să vină alții? Știi că spune cuvântul lui Dumnezeu că Zaharia slujea la rândul cetei lui? Este o ceată, este o vreme, după care vin alții. Vreau să vă spun un lucru. Din tinerii care sunt astăzi în adunare serioși, Dumnezeu va ridica predicatori mai buni decât noi, că lucrarea este a Domnului. Măriți să fie numele Domnului. Moise este înainte de moarte. Și trebuie să aleagă un succesor. Erau trei posibili. Eleazar. Era și nepotul lui, era mare preot. Era un al doilea posibil succesor, Caleb. Vă duceți aminte? Păi Caleb a cucerit o cetate. Cei mai mari uriași erau la Hebron. Caleb i-a pus la punct. Și, atenție, era din seminția lui Iuda, cea mai numeroasă din Israel. Am spune noi, cu cele mai multe neamuri în biserică. Și spune Moise, nici nepotul meu, nici ăsta cu cele mai multe neamuri, va fi Iosua. Din seminția lui Efraim, cele mai mici seminții din Israel. Dar pentru că a făcut Moise în timpul vieții lui cu inimă curată, s-a rugat lui Dumnezeu, niciodată între Iosua, Caleb și Eleazar nu au fost ceartă. De ce? Atunci când faci lucrurile la vreme, Dumnezeu dă biruință. Când lucrezi cu fază lungă, din timp, cu inimă curată, poporul simte. Timotei, ce ai auzit de la mine, împarte la alții, crește-i pe alții. Vă aduceți aminte de David? Era la vremea când trebuia să moară, era bătrân, avea friguri, îl urmărea moartea, și el încă n-avea problema succesiunii rezolvată. I-a spus odată la Bașeba, Solomon va fi, dar n-a dus lucrarea la bun sfârșit. Și pentru că David a ezitat, s-a găsit Adonia care să sumețească, el să ia el tronul. Și acum vine preotul Țadoc, vine prorocul Nathan, vine Benaia cu cheletiții, peletiții, vine Bașeba împărate, dar tu ești pus altfel. Și spune cuvântul că o trebuie David atunci, deși era bolnav cu friguri, o scutura boala de peste el și s-a dus și a făcut de rânduială. Dar din păcate, pentru că a întârziat predarea ștafetei la vremea potrivită, s-au ales cu un copil mort în familie cu Adonia. Dragii mei, haideți să facem lucrul la timp. Timotei, pune după tine. Timpul înaintează, vreau să las locul orchestrei să mai cânte o cântare, mai un gând o să mai spun. Întărește-te, încredințează, și nu te încurca. Că niciun ostaș nu se încurcă. Dacă cumva cineva s-a încurcat, Domnul să-l descurce. Știți cum e vorba aceea românească? E bine să te descurci, dar e mai bine să nu te încurci. Zice cuvântul când Avram a dus o jertfă pe muntele Moria, spune cuvântul că la un moment dat era cât pe ce să-l sacrifice pe Isaac. Dar Domnul l-a oprit. Și spune cuvântul că s-a uitat și a văzut un berbec și este acolo un amănunt foarte interesant. Era încurcat.
cu coarnele într-un tufiș. Morala. Eu m-am gândit, măi, din pilda Domnului Iisus cu un păstor care avea 100 de oi, o pierdut o oaie, ce-a făcut? O lăsat acolo? A căutat-o. Măi, când cineva pierde o oaie, o caută. Cum de pe berbecu acesta păstor nu l-a căutat? S-a l-a fi căutat, poate. Dar și interesant, era încurcat cu coarnele. Când ești rătăcit și ai și coarne, nu te mai scapă nimeni. Dacă ești rătăcit fără coarne, poate te mai salvează cineva. Dar auzi, coarnele lor duc la pieire. Eu am băgat de seamă în adunări, sunt unii oameni rătăciți, dar îmi pun pe toți. Lasă coarnele deoparte, care te duc la pieire. Nu te încurca. Nu te încurca nici cu treburile vieții. Este un subiect vast. Doar două, trei idei pe scurt și am încheiat. Primul verset al Scripturii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și asta se sublinează aici. Prioritatea lui Dumnezeu. La început a făcut cerul, după aceea pământul. Oare generația secolului 21 au înțeles ceva? La început cerul, după aceea pământul? Sau poate la noi exact invers. La început astea pământești și dacă ne mai rămân fărâmituri pentru cer. Asta este unul din motive pentru care bisericile merg mereu slăbind. Că în loc să avem ca și prioritate cerul, ne-a făcut din prioritate pământul și spune Pavel la Timotei, Timotei, ai grijă! Soldații care sunt înscriți la oaste nu se încurcă cu lucrurile vieții. Că asta te încurcă din alergare. Dragii mei, câteodată trăim în așa fel de parcă destinația noastră este pământul. Nu, dragii mei, destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu. Este cerul slavii. Doamne, ajută-ne, amin. Amin. Să nu te încurci cu lucrurile pământești. Că ăștia stai alergarea. Căutați mai întâi. Ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Doamne, binecuvintează biserica Elim. Amin. Amin. Să putem să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să dăm la o parte orice piedică. Geneza 26, versetul 15, spune cuvântul că Avram a săpat niște fântâni. Și toate fântânile pe care le-a săpat Avram, pe vremea fiului său Isaac, auziți cum se termină versetul, filistenii le-au umplut cu pământ, cu sărână. Când începi să lucri excesiv pentru lucrurile pământești, când alergi după cele de pe pământ, pământul face ceva. Îți astupă fântâna. Ați cunoscut predicatori, proroci, cântăreți, oameni dedicați lucrării de ajutorare. Când au început să se afunde în ăștia pământești, ce a făcut pământul? Le-a astupat fântâna. Nu te încurca. Nu asta vrea Domnul. Cuvântul lui Pavel către Timotei spune, Timotei, tu trebuie să duci mai departe stafeta, nu te încurca. Fii disponibil pentru Domnul. Pune-ți inima la slujirea lui Dumnezeu și Dumnezeu va da biruință că lucrarea este a Lui. Glorie Domnului! Continuăm să ne rugăm și mai departe. Biserica din Lugoj a purtat rugăciune biserica din Elim. Știi de ce? Suntem din aceeași biserică a Domnului. Dumnezeu să dea biruință și mai departe. Amin! Să lase Domnul pacea și mai departe. Și peste România să lase Domnul un duh de pocăință. Amin! Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia.

Femeia desăvârșită. Cine poate găsi o femeie cinstită? Proverbe 31:10. Unii oameni consideră creștinismul represiv pentru femei, însă nu este așa. Mulți bărbați sunt represivi, însă nu Dumnezeu. Ascultă ce spune Biblia despre o femeie cinstită în Proverbe, capitolul 31. Se gândește la un ogor și îl cumpără, versetul 16. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, versetul 20. Bărbatul ei este bine văzut la porți, versetul 23. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă, versetul 25. Ea deschide gura cu înțelepciune, versetul 26. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, versetul 27. Fiii ei se scoală și o numesc fericită, versetul 28. Mulți cred că bunăstarea este lumească, însă Dumnezeu nu-ți cere să renunți la toate ambițiile tale pentru a-L sluji. Vrea doar să fie principala prioritate a vieții tale. De aceea ne vorbește răspicat despre zecioală. Când faci acest lucru, faci din succes o parte a închinării tale. Învață însă să-ți temperezi avântul spre celebritate cu o pasiune pentru Dumnezeu și în cele din urmă le vei avea pe toate. Femeia din Proverbe 31 este pioasă și plină de succes. Își crește copiii și are o carieră.

De succes. Este independentă, însă pune accent pe relații. Succesul fără Dumnezeu îți va distruge căminul, te va îmbolnăvi de ulcer și îți va provoca obsesii nebunești. Însă, când binecuvântările se revarsă în urma relației cu el, nu te fac dependente de o carieră și nu te privează de dragostea cuiva cu care să le împărtășești. Adevăratul succes, care îți îmbogățește viața și te poate face o persoană mai bună în toate domeniile posibile, vine de la Dumnezeu. Ține minte, binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Proverbe 10:22. Cât de bine îl cunoști!

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo, Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

Astăzi vom audia sonata pentru pian în do major. Prima parte, allegro, partea a doua, andante și partea a treia, allegro. Vă doresc audiție plăcută!

cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat sonata pentru pian în do major, partea întâia allegro, partea a doua andante și partea a treia allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 6. Leac pentru subestimare, partea a doua. Concepția despre sine a unei persoane e un sistem de sentimente și concepte pe care aceasta și le-a construit despre sine. Există 4 surse ale formării acestor imagini. Prima este lumea exterioară, pe care am analizat-o în capitolul 5. Din această lume exterioară primim imagini și sentimente despre noi înșine, reflectate în oglinzile membrilor familiei noastre. Hotărâm cine suntem din sistemul timpuriu de relații, din felul cum suntem tratați, iubiți și îngrijiți și din limbajul relațiilor pe care îl învățăm pe măsură ce creștem. A doua sursă este lumea din noi, echipamentul fizic, afectiv și spiritual pe care îl aducem în lume. Acesta cuprinde simțurile și nervii noștri, capacitatea de a învăța, de a înregistra și de a răspunde. Pentru unii dintre noi, lumea interioară cuprinde și handicapuri, deformități și defecte. Doi copii nu sunt niciodată la fel. Sunt miraculos de diferiți, precum fulgii de zăpadă. Și ce greșeală fac părinții, ghidându-se după cărți în creșterea copiilor lor, ca și cum ar fi toți la fel. Voi, părinților, știți la ce mă refer. Aveți un copil ca un catâr proverbial pe care trebuie să-l bateți și pentru a-i capta atenția, dar rămite pentru a-l disciplina. Și aveți un alt copil sensibil ca o floare. Nu trebuie să ridicați mâna sau vocea ca să asculte. Ce ridicol să crezi că un set de principii despre creșterea copiilor e suficient. Aceste diferențe există din cauza ceea ce suntem și a înzestrării noastre psihofizice. Oricum, există și un factor spiritual și aici ne diferențiem de psihologia laică, umanistă și păgână, care consideră că natura umană este în mod esențial bună, ori neutră din punct de vedere moral. Noi, creștinii, nu credem asta. Dumnezeu ne-a revelat prin cuvântul său că nu ne naștem neutri din punct de vedere moral. Mai degrabă, suntem victimele unei tendințe fundamentale către rău, o înclinație spre a greși, pe care o numim păcat originar. Chiar dacă vorbim de păcat originar, adevărul e că păcatul e lucrul cel mai puțin original din viața noastră. Legile și principiile care guvernează relațiile interpersonale și dezvoltarea umană au garantat transmiterea păcatului când primii noștri părinți au încălcat legile lui Dumnezeu și au început să trăiască în egocentrism și mândrie. De la primul păcat al lui Adam și al Evei s-a produs o reacție în lanț care a dat naștere la părinți imperfecți cu eșecuri, ignoranță și acțiuni greșite și, mai rău decât toate, dragoste condiționată. Această moștenire face din fiecare ființă umană o victimă a stării colective de păcat. Nu ne ivim în lume perfect neutri, ci imperfect înclinați înspre rău. Ca motivație, dorințe și inclinații, suntem dezechilibrați cu a plecare spre rău. Și, din cauza acestui defect din natura noastră, reacțiile ne sunt dezechilibrate. Cu ani în urmă, am găsit o zicală de mare folos în consilierea oamenilor. Copiii sunt cele mai performante aparate de înregistrat din lume, dar cei mai slabi analiști. Copiii înregistrează multe imperfecțiuni din jurul lor și, din cauza egocentrismului care ne caracterizează pe toți, interpretează greșit multe dintre cele adunate, iar aceasta le afectează semnificativ imaginea de sine. Indiferent cât de multe fac părinții pentru copiii lor, se pare că cei mai mulți oameni ajung la maturitate crezând totul este în regulă în ce te privește, dar nu în ce mă privește. Aproape că e o parte din zestrea noastră umană. Biblia spune limpede că nu suntem numai victime, suntem cu toții păcătoși și, într-o anumită măsură, responsabili pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce devenim. N-am văzut pe nimeni cu adevărat

0: fost vindecat, până ce, alături de iertarea tuturor celor care l-au rănit și i-au greșit, a primit și iertarea lui Dumnezeu pentru propriile sale reacții greșite. Satana e a treia sursă și l-am analizat deja drept cauza subestimării noastre. Diavolul folosește sentimentele noastre de autodisprețuire ca pe o armă teribilă în cele trei roluri pe care le joacă. Diavolul este mincinosul, pârâșul și cel ce ne-a orbit mințile. În toate cele trei roluri, el folosește complexul de inferioritate, sentimentul inadecvării și înjosirea de sine pentru a-i învinge pe creștini și a-i împiedica să atingă întregul lor potențial în calitate de copii ai lui Dumnezeu. A patra sursă a imaginii despre noi înșine este Dumnezeu. Acum trecem de la problema subestimării la puterea de a construi o nouă imagine de sine din perspectivă creștină. Lăsăm deoparte boala și ne îndreptăm spre vindecare, pentru că sunt câteva elemente concrete în drumul spre tămăduirea noastră de subestimare. Corectează-ți teologia greșită. Lasă-L pe Dumnezeu și cuvântul Său să-ți corecteze credințele greșite. Mulți creștini au adoptat o idee care constituie, de fapt, un păcat în ochii lui Dumnezeu și au înveșmântat-o într-o pioasă haină teologică. Poate și tu ai făcut o virtute dintr-un viciu. Nu poți gândi greșit și trăi corect în același timp. Nu poți să creditezi eroarea și să practici adevărul. Această credință greșită sugerează că auto-înjosirea e plăcută lui Dumnezeu, că e o parte din umilința creștină necesară sfințirii și sfințeniei. Adevărul e că înjosirea de sine nu e veritabilă umilință creștină și se opune multor învățături fundamentale ale creștinismului. Marea poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. A doua poruncă este o extindere a primei porunci, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Nu avem aici două porunci, ci trei, să-L iubești pe Dumnezeu, să te iubești pe tine însuți și să iubești pe ceilalți. Am pus sinele pe locul 2 pentru că Iisus a așezat neîndoios dragostea corectă de sine ca fundament al dragostei corecte pentru aproape. Expresia dragostei de sine are o conotație greșită pentru unii. Fie că îi spuneți respect de sine, fie că îi spuneți autoprețuire, este vorba în mod evident de fundamentul dragostei creștine pentru ceilalți și este exact opusul a ceea ce cred mulți creștini. Cu ani în urmă, după ce am ținut o predică despre aceste două porunci ale lui Iisus, a venit la mine un om. Mi-a spus, așa bătrân cum sunt, niciodată până acum n-am auzit corect cuvântul lui Iisus. Am întrebat, ce vreți să ziceți? Păi, a spus el, în timp ce predicați, mi-am dat seama deodată că buzele mele au spus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, dar în gând am auzit, iubește-ți aproapele, dar urăște-te pe tine. Mă tem că am trăit întru totul după poruncă așa cum am tradus-o. După o întâlnire la care am predicat despre dragostea de sine corectă, o femeie a venit la mine și mi-a spus că a trăit în biserică toată viața, dar că sunt primul evanghelist pe care l-a auzit spunând că trebuie să se iubească pe sine. În tot acest timp am crezut că Dumnezeu vrea să mă urăsc pe mine ca să fiu umilă. Trebuie să vă corectați teologia? Când îl iubiți pe Dumnezeu, pe voi înși vă și pe ceilalți, împliniți pe deplin legea lui Dumnezeu. Când Iisus a proclamat legea, nu a aprobat-o și nu a glorificat-o cum făceau unii rabini din vremea sa. Mai degrabă, a reafirmat cu autoritate principiul eternei triade. Dragoste corectă față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de alți oameni. Această lege fundamentală a lui Dumnezeu e scrisă în natura întregului univers. Operează în fiecare celulă a corpului. Persoana care are un respect adecvat față de sine e mai sănătoasă în toate privințele decât persoana care se subestimează. Acesta e felul în care va crea Dumnezeu și, dacă acționați împotriva Lui, nu doar că urmați o teologie greșită, ci riscați propria voastră distrugere. Multe texte scripturale sugerează importanța unei estimări adecvate a sinelui, dar Apostolul Pavel a declarat-o deschis fundamentul uneia dintre cele mai intime și mai importante relații din viață, cea dintre soț și soție. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Versiunea biblică Phillips a parafrazat această idee spunând: dragostea pe care un bărbat o oferă nevestei sale e prelungirea dragostei pentru sine însuși, ca să o învăluie. Exemplul divin e dat în următorul verset: și asta face Hristos pentru trupul său, biserica. Tot Pavel a zis: fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Experiența confirmă exactitatea psihologică a lui Pavel. Pentru că unii oameni își iubesc partenerii precum se iubesc pe ei înșiși, căsnicile lor au probleme. Căci înjosirea de sine își face loc în căsnicie. O hrănire adecvată a sinelui și conștientizarea propriei valori sunt esențiale dacă e să fie o soție bună sau un soț bun. Un asemenea respect față de sine e esențial în a fi un bun semen pentru alții. Atenționarea lui Pavel e pertinentă ca fiecare credincios să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Simțirea cumpătată nici nu se supraestimează, nici nu se subestimează. Aici diavolul ne derutează și ne orbește când ne acuză: ai grijă, ești mândru. În realitate însă, adevărul e tocmai opusul, căci persoana care se subestimează încearcă mereu să demonstreze ce poate. Simte nevoia să aibă dreptate în fiecare situație, să fie confirmată. E copleșită de veșnica ei privire asupra ei înseși. O persoană care se subestimează devine extrem de egocentrică. Asta nu înseamnă că e egoistă. Poate să-i lase pe toți să-l calce în picioare și asta e partea a problemei sale, dar este egocentric pentru că se privește mereu pe sine și își pune mereu întrebări în legătură cu propria persoană. Poate chiar să devină dependent de laude, manevrându-i constant pe ceilalți pentru a-și recâștiga încrederea în sine. Nu-i puteți iubi necondiționat pe ceilalți câtă vreme sunteți preocupați să vă dovediți propria valoare. Poate părea că iubiți când de fapt vă folosiți de ei ca să vă confirme că totul este în regulă în ce vă privește. Autonegarea nu face parte din umilință, din sfințenie sau din sfințire. Crucificarea și abandonarea sinelui nu presupun degradarea lui. Dumnezeu și izvorul respectului de sine. Creați-vă imaginea de sine pornind de la Dumnezeu, nu de la reflecțiile false ce vin din trecutul vostru. Lecuirea de subestimare depinde de o alegere pe care trebuie să o faceți. Îl veți asculta pe diavol cu toate minciunile, distorsionările, înjosirile și rănile trecutului, prin care să vă insufle sentimente și concepții nesănătoase, necreștine despre voi, ori vă veți primi valoarea de la Dumnezeu și de la cuvântul său. Iată câteva întrebări foarte importante pe care trebuie să vi le puneți. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva pe care Dumnezeu îl iubește atât de profund? Nu spuneți: păi, știu că Dumnezeu mă iubește, dar eu nu pot să mă sufăr. Aceasta e o credință travestită, o insultă adusă lui Dumnezeu și dragostei sale. E expresia unui resentiment mascat, subtil față de Creatorul vostru. Când îi disprețuiți creația, susțineți că nu vă place designul sau designerul. Astfel numiți murdar ceea ce Dumnezeu numește curat. Nu reușiți să înțelegeți cât vă iubește Dumnezeu și cât de mult însemnați pentru El. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva într-atât de onorat de către Dumnezeu? Luați seama la neprețuita dragoste pe care Tatăl ne-a arătat-o, îngăduindu-ne să ne numim copiii lui Dumnezeu. Nu e doar un nume, e ceea ce suntem. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Credeți că atunci când îl considerați inferior sau lipsit de valoare pe unul din copiii lui Dumnezeu, El e mulțumit de așa zisa voastră umilință? Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva atât de prețuit de Dumnezeu? Cât de mult vă prețuiește Dumnezeu? În experiența umană, rar se întâmplă ca cineva să-și dea viața pentru altcineva, chiar dacă acesta din urmă e un om bun. Dar dovada dragostei uimitoare a lui Dumnezeu e aceasta: pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Putem ține capul sus datorită acestei iubiri a lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a afirmat valoarea. Sunteți cineva pe care Dumnezeu l-a prețuit până acolo încât să dea însăși viața Fiului Său iubit ca să vă răscumpere. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva căruia Dumnezeu îi poartă așa mult de grijă? Cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, vă va da lucruri bune. Dumnezeu se va îngriji de toate trebuințele voastre. Nu sună deloc ca și cum Dumnezeu ar vrea să vă urâți sau să vă simțiți nepotriviți. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva pe care Dumnezeu l-a plănuit cu atâta grijă? Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva în care Dumnezeu își găsește plăcerea? Apostolul Pavel a spus că suntem acceptați prin prea iubitul lui. Vă amintiți cuvintele Tatălui la botezul lui Iisus? Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Pavel ne prezintă un gând îndrăzneț. Suntem în Hristos. A folosit această expresie de vreo 90 de ori. Sunteți în Hristos, deci sunteți în Cel prea iubit. Dumnezeu vă privește în Hristos și vă spune: ești fiul meu iubit, ești fiica mea iubită, în care îmi găsesc plăcerea. De unde vă veți lua imaginea de sine? Din deformările copilăriei, din rănile trecutului și ideile false care v-au fost induse? Sau veți spune: nu, nu voi mai asculta minciunile trecutului, nu-l voi mai asculta pe diavol, mincinosul, cel care tulbură, cel care orbește, răstălmăcește și deformează. Voi asculta părerea lui Dumnezeu despre mine și-l voi lăsa să mă reprogrameze până când aprecierea plină de dragoste pe care mi-o face devine partea vieții mele, ajungând la cele mai tainice sentimente ale mele. Cooperați cu Duhul Sfânt. Trebuie să deveniți partenerul lui Dumnezeu în această reprogramare și în procesul de înnoire. E un proces continuu, nu o criză de moment. Nu cunosc nicio experiență creștinească ce poate să vă schimbe peste noapte imaginea despre voi. Veți fi transformați prin înnoirea minții voastre. Acest verset prezintă o acțiune continuă și cuvântul minte evocă felul în care gândiți, felul în care priviți viața ca proces zilnic. Cum puteți coopera cu Duhul Sfânt ca să împliniți asta? Cereți-i lui Dumnezeu să vă atragă atenția de fiecare dată când vă înjosiți. Dacă veți face asta, veți avea parte de o surpriză, căci s-ar putea să descoperiți că întregul stil de viață adoptat este o auto-înjosire, directă sau indirectă. Iată câteva indicii. Ce faceți când cineva vă aduce complimente? Puteți să spuneți: mulțumesc, îmi pare bine că v-a plăcut, vă sunt recunoscător. Sau vă complaceți în a vă face reproșuri. Dacă sunteți obișnuiți să vă înjosiți, va dura ceva până să vă opriți, pentru că simțiți nevoia să treceți prin toată rutina. Nu o faceți. Cred că spiritualizarea e partea cea mai proastă. Trebuie că Dumnezeu o detestă. Cineva spune: te-am auzit cântând astăzi și mi-a plăcut cântecul tău. Atunci deveniți foarte spiritual și spuneți: păi n-am fost eu, a fost Domnul. Bineînțeles că a fost Domnul. Sunteți dependenți de El, dar nu trebuie să spuneți asta de fiecare dată. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă iubească și să vă învețe să vă iubiți pe voi înșivă și pe ceilalți. Doriți dragostea, doriți ca Dumnezeu să vă susțină și să vă accepte și tocmai asta face. Dar din cauza programării nenorocite din alte surse, e dificil să acceptați dragostea. De fapt, e atât de greu încât puteți crede că e mai confortabil să mergeți pe drumul pe care vă aflați. Vă invit insistent să participați la procesul de vindecare, astfel încât să vă puteți înălța capul ca fiu sau fiică a lui Dumnezeu însuși.
1: Ați urmărit un capitol din cartea
0: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
1: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să nu aibă nimic de făcut.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Ființele ascultă Radio România.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 23 iulie de-a lungul timpului.
1: În 1829, William Burt a conceput prima mașină de scris din lume.
0: În 1862, serviciul de poștă a intrat în administrația statului, s-a înființat Direcția Centrală a Poștelor.
1: În 1957 s-a născut Theo van Gogh, cineast și scriitor olandez, realizatorul mai multor pelicule controversate.
0: În anul 1959 a avut loc vizita lui Richard Nixon în URSS.
1: Iar în 1991, Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat. În continuare!

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Pasajul este intitulat Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa.

Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață Transformarea supranaturală pe care o lucrează Dumnezeu. Odată ce venim la Domnul și trecem prin apa botezului, experimentăm mântuirea și nașterea din nou, există o transformare care urmează. Transformarea aceasta este supranaturală. Transformarea aceasta este lucrată de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, dar pentru această transformare este nevoie de cooperarea noastră. Este nevoie de implicarea noastră, de dedicarea noastră. Este nevoie, după cum vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu, ca noi, în mod activ, cu voința noastră, să împlinim câteva condiții pe care le cere cuvântul lui Dumnezeu. Pentru anul acesta, la începutul anului, Domnul mi-a pus pe inimă ca în acest an să vorbesc despre chemare. Despre chemarea pe care o are Domnul pentru absolut fiecare copil al Lui. Și am plecat de la pasajul acela din 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9, unde spune că El, Dumnezeu, ne-a mântuit. Problema creștinilor, credincioșilor moderni, este că pun un punct acolo unde nu este punct în Scriptură. Versetul sună așa, în practică, pentru, cred eu, aproape majoritatea credincioșilor de astăzi. El ne-a mântuit, punct. Slavă Domnului, amin. Nu mai merg în iad, am spune noi. M-a mântuit Dumnezeu de la pierzare. Slăvit să fie Domnul. Și pune un punct, dar acolo nu este punct. Spune așa, El ne-a mântuit și. El ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. La pachet cu mântuirea noastră, automat, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a mai dat ceva. Ne-a dat un mandat, ne-a dat o chemare. Ne-a dat o țintă și observați că este la singular și ne-a dat o chemare. Nu sunt mai multe lucruri, it's not multiple choice, nu alegem noi. Când ne-a mântuit, El ne-a dat o chemare, a hotărât acea chemare din veșnicie, este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu la care noi nu avem nici un pic de input. Spune și ne-a dat o chemare și apoi spune, chemarea aceea este sfântă. This isn't something you play with, this isn't something you trifle with. Chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi este ceva sfânt. Și ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin cuvintele acestea este că această chemare trebuie să fie scopul, ținta vieții noastre de pe acest pământ. Odată ce ne-a mântuit Dumnezeu, El și-a dat viața pentru noi, prin jertfa Lui de la cruce ne-a mântuit, așteptarea Lui este ca noi să ne dăm viața pentru El în a ne împlini acea chemare care o are El pentru noi. Din momentul în care noi experimentăm mântuirea Lui, ceva trebuie să se schimbe în noi. Constituția noastră trebuie să se schimbe. Ținta noastră din acel moment este aceasta. Doamne, eu doresc să mă împlinesc mandatul, chemarea, slujirea care o ai pentru mine. Și atunci când nu trecem fugitiv, știți, de multe ori ne obișnuim, trecem prin Scriptură, auzim anumite cuvinte, expresii de mai multe ori și aproape că ne obișnuim, fără să ne dăm seama, să ignorăm expresiile acelea, versetele acelea, dar atunci când Dumnezeu vorbește, He has the expectation that we would pay attention.
Se așteaptă că atunci când El spune ceva, noi să auzim de două ori. Adică auzim momentul când auzim sau citim și a doua oară este momentul când ne oprim și medităm la lucrul acela. Și atunci când auzim o afirmație de genul acesta, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, noi trebuie să punem un pause button, să ne oprim și să medităm la acel lucru. Dumnezeu m-a mântuit pe mine și mi-a dat o chemare sfântă. Și atunci, automat, când medităm la afirmația aceasta a lui Dumnezeu, face să se nască în noi o serie de întrebări. Și Dumnezeu chiar de aceea a scris lucrul acesta în Scriptură, să medităm la ele, să se nască anumite întrebări la care El să ne dea răspuns. Care ar fi aceste întrebări? Or, prima ar fi, dacă Domnul are o chemare sfântă pentru mine, care este acea chemare? Dacă are o chemare, care este acea chemare? De ce? Pentru că vine o zi când voi sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu și Domnul va spune, te-am mântuit și ți-am dat o chemare sfântă. Ce ai făcut cu acea chemare sfântă? Și eu nu cred că niciunul din noi am vrea să ne blocăm în acel moment. Doamne, m-ai mântuit, dar n-am plătit prea multă atenție la chemarea aceea care Tu mi-ai dat-o și care a fost proclamată în biserică. Am citit-o din Scriptură. Altă întrebare este, cum arată această chemare sfântă? Ce înfățișare are? Pentru că Domnul ne descrie și înfățișarea. A treia întrebare, mă gândesc, care este probabil cea mai puternică. Ok, Doamne, dacă Tu ai o chemare pentru mine, cum pot să aflu această chemare care Tu ai pentru mine? Ce trebuie să fac, Doamne, ca să primesc revelația acestei chemări, ca apoi să pot să mă împlinesc slujba? Care sunt responsabilitățile care vin cu astfel de chemare? Ținta mesajelor mele în ultima vreme a fost exact la a răspunde la aceste întrebări. Cum să aflăm chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi? Și în sensul acesta am ajuns la pasajul acesta din Romani 12 și primele 12 versete. Acum sunt lucruri din Scriptură pe care Domnul ne vorbește, care, they're obvious, le citim, le înțelegem, sunt simple, sunt ușor de primit, ușor de asimilat. Și Domnul ne dă astfel de lucruri. Dar pretenția lui Dumnezeu de la noi la anumite lucruri care sunt prețioase, care sunt sfinte, care au o valoare mare, pretenția lui de la noi este ca noi să valorificăm lucrurile acelea ca fiind speciale, prețioase. Și pretenția lui de la noi este ca noi să ne oprim la astfel de subiecte și să ne punem mănuși albe și să tratăm cu sfială, în sfințenie, în frică de Dumnezeu, astfel de subiecte. Și găsim atitudinea aceasta în Cartea Proverbele, capitolul 2, cu versetul 1. Și ne spune așa, ca să afli adevărul valorii, ca să poți să beneficiezi de acea valoare în viața ta, trebuie să ai o anumită atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu. Proverbele 2 cu 1, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, prima atitudine, atunci când aud acest cuvânt să-l primesc și să spun, da, Doamne, este pentru mine. Apoi, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, primești cuvântul, dar meditezi asupra lui, îl păstrezi proaspăt în mintea ta, să nu scapi ceva din el. Dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și prin extensie și atunci vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Subiectul pe care îl tratăm astăzi și care l-am tratat în ultima vreme este unul din astfel de subiecte, care trebuie să-l căutăm ca aurul. Și aș vrea să ne întoarcem la textul nostru și, în primul rând, aș vrea să privim pasajul acesta în context.
Am pus lucrul acesta ca primul punct în predica mea, pentru că este foarte ușor să luăm un anumit adevăr din Scriptură și să-l scoatem din context. Atunci când noi suntem confruntați cu un verset, un pasaj din Scriptură, un anumit text, dacă vrem să fim siguri că noi nu interpretăm acel text greșit, atunci acel text trebuie interpretat în context. În alte cuvinte, trebuie să ne uităm în felul cum l-a revelat Domnul, în ce circumstanță, care este contextul în care a venit acel cuvânt, pentru că aceasta ne va da o înțelegere sănătoasă, vom ajunge la o concluzie corectă. Dacă noi ne uităm la un pasaj ieșit din context, există posibilitatea să-l interpretăm greșit. Există posibilitatea să ajungem la o doctrină falsă. Există posibilitatea să ajungem la erezie, în eroare. Și dacă vreți, ceea ce trebuie să facem noi când ne uităm la un anumit verset, să ne depărtăm de el, adică to zoom out, și să ne uităm la contextul mai larg, să vedem ce spune pasajul în jurul lui, da, în contextul imediat, și apoi ce spune acest pasaj în lumina Scripturii, pentru că trebuie să fie în lumina Scripturii. Atunci când we zoom out, când ne depărtăm un pic, să ne uităm nu imediat la fiecare detaliu, ci în context, vom observa că în pasajul acesta există câteva cerințe care sunt foarte specifice, și aceste cerințe a lui Dumnezeu, care sunt 7 de fapt, lucrurile acestea trebuie să lucreze toate împreună, ca să putem să înțelegem sensul, ca să putem să avem, să beneficiem de binecuvântarea care este în text. Dacă vreți, imaginea la un puzzle, din acesta care îl cumperi, sunt 100, 200, 500 de piese, atunci când îl iei și piesele toate sunt împrăștiate, dacă iei doar o piesă, piesa aceea nu o să-ți spună foarte mult dacă te uiți la ea. Piesa aceea trebuie să fie pusă cu celelalte în ordinea stabilită și apoi când le pui pe toate, vezi o imagine foarte frumoasă. După ce ai contextul, după ce ai imaginea întreagă, atunci poți să pui microscopul și să te uiți pe fiecare piesă individual. Și piesa aceea va face sens când este în context. În afara contextului, nu o să facă sens. Dacă vreți, dacă ne uităm la formula chimică a apei, da? 2 hidrogeni și un oxigen, H2O, H2O, da? Dacă iei doar un hidrogen și cu un oxigen, nu o să ai apă niciodată. Ai nevoie de exact 2 hidrogeni împreună cu un oxigen. În momentul acela se întâmplă o minune. Apa își primește forma fizică pe care o vedem. În același fel sunt adevăruri în Scriptură care vin într-o anumită compoziție, o anumită formulă, iar toate aceste elemente care sunt critice trebuie să fie exact în forma, în cantitatea, în ordinea care a fost scrisă în cuvânt, ca noi să beneficiem de promisiunea dorită. Exact așa trebuie să privim la textul acesta la care suntem. Și primul lucru pe care ni-l arată Dumnezeu din acest text, în context, este că pornirea noastră, predarea noastră în slujba lui Dumnezeu, ca să ajungem la locul acela unde noi primim revelația voii lui Dumnezeu, trebuie să înceapă de la un punct de recunoștință. În alte cuvinte, ne spune, informația nu este destul. Cerințele să faci anumite lucruri nu este destul. Primul lucru care trebuie să îl ai este o anumită atitudine a inimii. Care este acea atitudine? Recunoștință. Nu poți să pornești pe drumul acesta, să afli voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața ta, fără să începi de la recunoștință. Care e cunoștință la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Înainte ca noi să facem ceva pentru Dumnezeu, înainte să ne pornim la slujire, la orice altceva, cuvântul Domnului ne spune stop. Prima dată trebuie să privești la ce a făcut deja Dumnezeu pentru tine. Și apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în primele 11 capitole din Romani, face exact lucrul acesta. Ne arată ceea ce a făcut. Înainte să facem noi ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu a făcut deja lucruri pentru noi. Înainte ca noi să fim conștienți că suntem păcătoși, că avem nevoie să fim mântuiți, înainte de a face noi orice, primul care a inițiat
a activat credința în noi, înainte ca noi chiar să fim mântuiți. Dumnezeu a făcut primul pas. Și în primele 11 capitole din Romani, ne arată ceea ce a făcut Dumnezeu deja pentru noi. Ne arată, dacă vreți, îndurările lui Dumnezeu. Ne arată, în primul rând, că Dumnezeu a avut milă de noi. Noi nici nu știam de Dumnezeu, nu știam că suntem pierduți. Dumnezeu s-a uitat la noi, la starea noastră, și i s-a făcut lui milă de noi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta. Dacă ne uităm în primele 11 capitole, ne arată bunătatea lui Dumnezeu. Cât de bun este Dumnezeu cu noi. Ne arată harul lui Dumnezeu care îl are pentru noi. Crescând în biserică, eu am crezut, cuvântul har înseamnă o atmosferă deosebită la biserică. Și aceea este un har. Dar definiția harului este total altceva. Harul lui Dumnezeu înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, bunătatea, dragostea lui, toate, tot ce a făcut El pentru noi, fără ca noi să merităm. Harul lui Dumnezeu înseamnă că ceea ce ne dă Dumnezeu fără ca noi să merităm. Pentru că este Dumnezeu și că este bun, El ne oferă har. Iar în primele 11 capitole, Domnul ne arată prin scrierea Apostolului Pavel că noi trebuie să merităm la harul lui Dumnezeu care îl are pentru noi. În primele 11 capitole ne arată iertarea pe care am primit-o noi prin jertfa Domnului Iisus, prin sângele Lui. Și noi trebuie să medităm la lucrul acesta. În primele 11 capitole ne arată că Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a făcut copiii Lui. Ne-a luat din întuneric, ne-a mutat în familia Lui și ne-a spus: de astăzi ești copilul meu și eu sunt tatăl tău. Purtăm numele Lui, un lucru extraordinar. Îi aparțin lui Dumnezeu. Înainte ca să fac eu ceva pentru Dumnezeu, trebuie să meditez la ce a făcut El pentru mine. În primele 11 capitole ne arată neprihănirea lui Dumnezeu. Ce este aceea? O stare de neprihănire care nu este prin meritele noastre. Nici unul din noi aici nu suntem neprihăniți pentru că nu am păcătuit ca cei din lume. Pentru că n-am săvârșit anumite păcate. Pentru că săptămâna aceasta ne-am citit Biblia și ne-am rugat și am pus timp deoparte de aceea. Nu e adevărat. Nu găsim definiția aceasta în Scriptură niciunde. Neprihănirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu atunci când Domnul Iisus Hristos a murit la cruce, toată starea mea de păcat, haina mea mânjită, dacă pot să folosesc imaginea aceasta, a fost transferată pe Iisus Hristos la cruce. Și în schimb, haina neprihănirii Lui mi-a fost transferată mie. Eu, un păcătos, am fost îmbrăcat, acoperit cu o neprihănire care nu mi-aparține, care n-am câștigat-o, n-am meritat-o. Și în primele 11 capitole, Domnul spune: dacă tu ești copilul meu, dacă tu crezi în jertfa mea de la cruce, în mod supranatural, ești îmbrăcat cu o neprihănire care nu-ți aparține. Și lucrul acesta, El spune, meditează la lucrul acesta. Și eu mă gândesc: Doamne, dar n-am fost perfect săptămâna aceasta. Doamne, știu că am păcătuit prin gândire, prin privire, prin atitudinile mele. Ce har deosebit ca eu totuși să fiu îmbrăcat în neprihănirea Fiului lui Dumnezeu. Fraților, lucrul acesta trebuie să ne facă să strigăm: aleluia, slăvit să fie Domnul. Noi suntem îmbrăcați cu o neprihănire care nu ne aparține. În primele 11 capitole vedem promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Promisiuni care nu le merităm. Promisiuni care le primim în numele Domnului Iisus Hristos. Cum adică? Vin în rugăciune și spun: Doamne, am nevoie de lucrul ăsta, am nevoie de lucrul acesta. Și Doamne, cer toate aceste lucruri în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Știți ce înseamnă aceasta? Să merg la stor cu credit cardul altuia și când toate lucrurile acelea trec și trebuie să plătesc, este un alt credit card care le plătește. În același fel, când noi venim cu cerințele noastre înaintea lui Dumnezeu, nu venim pe meritele noastre. Nu venim că avem noi bani, merit, că este dator Dumnezeu ceva. Nu! Venim în meritele Domnului Iisus Hristos și folosim credit cardul Lui, folosim numele Lui. Și tata spune: accept. Bogățiile fiului meu sunt și ale tale. Poți să ai parte la ele. Când medităm la lucrul acesta, lucrul acesta ne face să strigăm: aleluia, slăvit să fie Domnul. Vedem dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi și lista continuă.
Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vrea să ne spună: meditează la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Înainte ca tu să te pornești pe drumul acesta, să faci ceva pentru El, să afli ce are Dumnezeu pentru tine, first things first, întoarce-te la primele 11 capitole. Ok, dar care este scopul îndurărilor lui Dumnezeu care au fost descrise în primele 11 capitole, din care v-am adus doar câteva în față? Scopul este ca fiecare din noi să venim înaintea Domnului și să spune: Doamne, eu nu merit absolut nici unul din aceste lucruri. Nu merit nici o îndurare. Vin înaintea Ta cu recunoștință. Nu merit, dar îți mulțumesc, Doamne. Doamne, Tu m-ai mântuit și mi-ai dat toate aceste îndurări. M-ai mântuit și mi-ai dat o chemare sfântă. Vin, Doamne, cu capul plecat, în smerenie, fără pretenții. Sunt gata să-ți slujesc cu orice vrei tu. Not demanding, vin în smerenie. Când meditez la ce a făcut Dumnezeu pentru tine, nu poți decât să vii cu capul plecat, fiecare din noi, și să spunem: Doamne, aici sunt. Vino, Doamne, cum s-a rugat Domnul Iisus, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Vin să fac ce? Voia lui Dumnezeu. Și aceasta nu poate fi decât prin recunoștință. Observați cum începe: vă îndemn, dar fraților, pentru ce? Pentru îndurarea lui Dumnezeu, care a fost descrisă în primele 11 capitole. Dacă slujirea noastră nu începe de la acest punct de recunoștință, nu am început bine. Și înainte să trecem la celelalte, spune: nu, nu, nu, întoarce-te la primele 11 capitole și doar meditează la ce a făcut Domnul pentru tine. Pentru că ceva se va transforma în inima noastră atunci când medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Odată ce am ajuns la punctul acesta de recunoștință, urmează câteva cerințe pe care le are Domnul pentru fiecare din noi. Care sunt aceste cerințe din text și în context, care noi trebuie să le îndeplinim ca noi să putem să ne calificăm pentru voia Lui care o are pentru noi? Să ne calificăm pentru revelație, să primim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și am descoperit că în acest pasaj sunt 7 pași specifici pe care noi trebuie să-i facem. Până acum, în mesajele care le-am avut, am parcurs primii 6 pași. Pentru că a trecut ceva timp, am avut cina Domnului, am avut mesaj pentru cina Domnului, am avut serviciu de binecuvântare, am întrerupt pașii aceștia și aș vrea să facem o recapitulare, și acesta este punctul 2 din mesajul meu, acestor 7 pași, pentru ca să vedem contextul întreg, atunci vom putea să trecem la pasul 7 și cu ajutorul Domnului aș dori să începem și pasul 7 astăzi. Recapitularea la primii 6 pași. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne chema ca noi, în recunoștință față de a făcut ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să aducem trupurile noastre ca jertfă. Știți, atunci când auzim aduceți trupurile voastre ca jertfă, putem să trecem pe lângă textul acesta, dar textul acesta nu este simbolic, nu este la figurat, este la propriu. Știți ce spune textul acesta? Bring your bodies. În alte cuvinte, trebuie să aduci trupul acesta, mâinile mele, ochii mei, gura mea, ființa mea, și să o pun disponibilă, să o fac disponibilă lui Dumnezeu pentru slujirea Lui. Primul lucru care trebuie să-i fac e să mă aduc pe mine, dar nu just mentally, figurativ, nu, fizic. Trupul acesta trebuie pus în slujba lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă: Doamne, aici sunt cu trupul meu pentru perioada aceasta care sunt în trup, aduc trupul acesta fizic să-l pun în slujirea Ta, îl fac disponibil pentru Tine. Vorbește de disponibilitate. Domnul nu vrea trupul nostru să-l aducem la biserică, doar la biserică, duminica și la serviciile. Aceasta nu înseamnă slujire. Slujire înseamnă să aduc trupul meu și să spun: Doamne, sunt gata cu trupul acesta să-ți slujesc. Vrei ca trupul acesta să meargă misionar în India? I'll be there. Vrei, Doamne, să slujesc nu știu unde? I'll be there.
Vrei, Doamne, să vorbești cu gura mea, să profețești? I'll be there. Vrei să te folosești de mintea și de imaginația mea, să-mi dai vedenii pe care să le folosesc în ogorul tău? Aici sunt, Doamne. Vrei, Doamne, să rostesc Evanghelia cu gura mea? Physically. Astăzi eu sunt aici să predic cuvântul acesta. Ca să pot să împlinesc voia lui Dumnezeu, I have to be here physically. În același fel, fiecare din noi trebuie să aducem trupurile noastre. Aceasta a fost prima cerință. A doua, spune că jertfa trebuie să fie vie. Evreii erau obișnuiți să aducă mielul, să-l jertfească și it was an event thing. Veneau de 3-4 ori la Ierusalim, aduceau o jertfă și plecau acasă. Domnul spune, în Noul Testament, it's different. Jertfa aceasta trebuie să fie vie. Nu este doar un eveniment. În momentul când ai intrat în apa botezului, în momentul când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când vii la programurile care le are biserica, nu. Jertfa aceasta trebuie să vie. Să-ți aduci trupul ca jertfă, să-l faci disponibil lui Dumnezeu și să rămână acolo. It's not a come in front of the church, give your life to Jesus and leave and do your own thing. Există o permanență care trebuie să fie acolo. Apoi, al treilea pas, jertfa trebuie să fie sfântă. Când ceva este sfânt, îi aparține lui Dumnezeu. În momentul în care ceva aparține lui Dumnezeu, este un anumit standard pentru lucrurile care aparțin lui Dumnezeu. Există un anumit nivel de sfințenie, de pregătire, de consacrare. Și spui, dacă tu spui că trupul acesta este predat în slujba lui Dumnezeu, it has to be consecrated. Trebuie să fie consacrat în slujba lui Dumnezeu. Apoi, jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Cuvintele acestea nu au fost scrise la întâmplare. În lumea care trăim noi, everything surrounds around three people. Me, myself, and I. Și dacă vreau să slujesc, slujesc cum îmi place mie. Dacă trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu, fac cum mă gândesc că îmi place mie. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci când noi ne aducem trupul ca jertfă, atunci când noi ne punem în slujba lui Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să facă, trebuie să placă lui Dumnezeu. Opinia mea este doar o opinie, dar nu contează. Dacă noi facem ceva, dacă îi slujim pe Dumnezeu, trebuie să fim siguri că lucrul care îl facem îi place în primul rând lui Dumnezeu. Și Domnul spune aici, jertfa, un ingredient necesar, să fie plăcută lui Dumnezeu. Apoi, slujirea noastră trebuie să fie de natură duhovnicească. Al cincilea pas. Ce înseamnă aceasta? Care este opusul la duhovnicesc? Firesc. Poate ceva să fie duhovnicesc, de natură duhovnicească, dumnezeiască, spirituală, am folosit noi în termeni moderni, sau poate să fie firesc. Atunci când noi ne referim la firesc, ne referim la mintea, voința sau sentimentele noastre. Ce gândesc eu, ce doresc eu, sau voința mea și sentimentele mele, ce îmi place mie. Ei, slujirea noastră trebuie să fie de natură duhovnicească. Apoi, al șaselea pas, care a fost în ultima predică pe care am avut-o, jertfa adusă lui Dumnezeu nu poate să fie modelată după chipul viacului. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deci aici este o interdicție, ceva care nu avem voie să facem. Atunci când noi venim să-L slujim pe Dumnezeu, să ne punem în slujba Lui, trebuie să ne asigurăm. Orice facem, lucrul acela pe care îl facem nu are voie să se potrivească chipului veacului acestuia. Nu are voie să fie inspirată din lume. Lumea și tot ce este în lume are o inspirație în spate, ascunsă, spirituală. Sunt influențate toate acestea în mod direct de cel rău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Și vorbește despre noi. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. În alte cuvinte, înainte de mântuirea noastră, noi când eram în lume, făceam tot felul de lucruri. Lucrurile acelea se asemănau cu vecinii noștri. Făceam și noi exact cum făcea lumea din jurul nostru. Problema,
Noi habar n-aveam că ceea ce făceam noi era inspirat de cel rău. Noi am zice, nu, am făcut ce am vrut eu. Nonsens. Tot ce făceam atunci era inspirat de cel rău. Observați. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, dar mai departe, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului cu dâmic, care lucrează acum în fiii neascultării. Tot ce se întâmplă în lume are o inspirație și are o inspirație străină care vine de la cel rău. Dar de ce petrece diavolul atâta timp să inspire tot ce se întâmplă în lume? Care este scopul? Pentru că are un scop care este bine precis. Scopul lui este ca prin influența care o are în lume, la tot ce se întâmplă în lume, să facă pe oameni să nu vadă Evanghelia, să nu vadă jertfa Domnului Iisus Hristos, să nu ajungă la revelația aceasta că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu vrea să-i mântuiască, că Dumnezeu vrea să îi ia cu el în cer. Observați, să nu vadă Evanghelia. 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, știți că Evanghelia este acoperită. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită acum pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Diavolul are grijă de aceasta. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipul veacului, pentru că se întâmplă ceva în chipul veacului. Chipul veacului are o țintă, să orbească pe oameni, să nu vadă Evanghelia. Și acum, eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea să ne punem o întrebare, să nu vă potriviți chipul veacului. Cum poate un credincios sau chiar un slujitor să-și conformeze slujirea, să se potrivească chipul veacului și valorilor lumii? Știți care este argumentul atunci când oamenii se potrivesc chipul veacului? Măi, noi vrem să-i atragem pe oameni la Hristos, la Evanghelie. Și oamenii sunt atrași în lume. Tot felul de concerturi. Se sting becurile, o scenă cu lumini, fum în spate și oamenii vin la așa ceva. Mai hai să facem și noi la fel, că îi atragem pe oameni. Oamenii se poartă într-un anumit fel, folosesc anumite strategii pentru a-i acapera pe oameni și merg în iad. Mai hai să folosim și noi strategiile acestea, dar noi să-i aducem la Evanghelie, să-i aducem la Hristos. Și cuvântul Domnului spune să nu vă potriviți chipul veacului, pentru că chipul veacului orbește pe oameni. Imaginați-vă ca noi să-i aducem pe oameni la biserică sau noi să slujim în chipul veacului afară, să folosim metodele chipului veacului și diavolul să râdă de noi. Păi metodele astea fac exact opusul, îi orbesc pe oameni, îi opresc să nu vadă Evanghelia. Și Domnul spune, n-aveți voie să faceți lucrul acesta. Pentru că diavolul atunci când lucrează, noi suntem trup, suflet și duh, vine la poftele firii, lucrează la trup și la suflet. Duhul lui Dumnezeu când lucrează merge direct la duh. Toate strategiile din lume a chipului veacului activează, dacă vreți, firea din om. Și atunci când noi folosim metodele din lume, inactivăm Duhul, dacă vreți. Îi orbim pe oameni, îi oprim pe oameni ca să vadă lumina Evangheliei. Și noi îmi spune că, da, dar poate n-ar trebui să ne emancipăm și noi. Fraților, eu cred că Duhul lui Dumnezeu are o creativitate nelimitată. Important este să folosim creativitatea care ne-o dă Duhul Sfânt. Pentru că acea creativitate care vine de la Duhul Sfânt, care nu vine de la chipul veacului, merge direct la inima omului. Dintr-o dată cal solzii de pe ochi, cum a căzut la Pavel, și dintr-o dată văd lumina Evangheliei. Dacă noi însă ne potrivim chipul veacului, oamenii n-or să vadă Evanghelia. Mai rău, nici noi nu o să-L vedem bine pe Hristos. De aceea ni se interzice în pasul 6 să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dar ne dă o alternativă și este punctul 3 din mesaj.
Pasul 7. Să nu vă potriviți chipul veacului, dar să vă transformați mintea. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Expresia pe care o folosește fratele Cornilescu aici, când a tradus Scriptura, a spus să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și vorbește despre o transformare. În engleză, traducerea în engleză este mai corectă și spune be transformed. Fiți transformați. Cuvântul care este tradus prefacere sau transformed vine de la cuvântul din greacă, de la care primim cuvântul metamorfoză. Cuvântul metamorfoză înseamnă o transformare profundă, o schimbare lăuntrică radicală. Domnul spune să nu vă potriviți chipul veacului, dar aveți ceva, trebuie să treceți printr-un proces de transformare, ci să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și aici eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea ca noi să observăm câteva lucruri. În primul rând, cuvântul acesta, ci să vă prefaceți sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, nu este spus celor necredincioși. Cuvântul acesta este transmis credincioșilor de la Roma și credincioșilor care sunt astăzi în Biserica Emanuel sau urmăresc online. Acești oameni au fost oameni care au experimentat deja nașterea din nou, care au văzut lumina Evangheliei, care au crezut în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost botezați în apă. Probabil majoritatea au fost botezați și cu Duhul Sfânt. Evident, acești oameni nu mai erau oamenii care erau înainte când erau în lume. Dumnezeu i-a scos din lume, i-a mutat în împărăția Lui, sunt oameni credincioși, sunt oameni în biserică și vine cuvântul lui Dumnezeu și le spune voi care sunteți în biserică, voi trebuie să fiți transformați mai departe. Există încă o transformare de care voi aveți nevoie. Evident, oamenii aceștia nu mai erau aceiași oameni care erau înainte de mântuire. Și cu toate acestea, nu mai erau în lume, erau în biserică, dar cuvântul lui Dumnezeu îi cheamă, dar voi trebuie să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Ei nu ajunseră încă la transformarea aceasta dorită de Dumnezeu. Ce ne spune lucrul acesta? Fără această transformare, care suntem deja în biserică, dar n-am ajuns încă la transformarea dorită de Dumnezeu, noi nu ajungem să cunoaștem, să putem să deosebim, să avem revelația voii perfecte a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceasta este marea problemă a bisericii moderne. Oameni care au experimentat nașterea din nou, oameni care sunt în biserică, oameni care dau zeciuială, oameni care slujesc, dar oameni care sunt blocați pe drum. Nu mai sunt în lume, dar nu au ajuns nici la nivelul dorit de Dumnezeu. Oameni care sunt la mijlocul drumului, care au nevoie de o transformare profundă. Și ceea ce ne spune cuvântul Domnului aici, când ai fost în lume, a venit Domnul, a bătut la inima ta, tu doar ai răspuns, ai acceptat mâna întinsă a lui Dumnezeu, te-a mântuit, te-a adus în biserică, te-a adus în împărăția Lui, te-a înfiat, te-a făcut fiul Lui, ți-a dat toate promisiunile și binecuvântările. Acum, pentru partea a doua de transformare, este nevoie de implicarea ta. Acum este nevoie de voința ta, acum este nevoie ca tu să te implici, să cooperezi cu Duhul lui Dumnezeu ca să ajungi la nivelul acela pe care îl dorește Dumnezeu. Textul acesta, în primul rând, deci, a fost scris pentru credincioși, pentru noi. Transformarea aceasta este pentru noi. A doilea lucru care trebuie să-l observăm. Transformarea aceasta nu este posibilă decât prin înnoirea minții noastre. Și dacă ne uităm aici, vom observa că fiecare din noi suntem responsabili pentru această înnoire a minții noastre. Și directiva este voi să vă prefaceți sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre.
Și întrebarea care se naște, bine, dar what's the problem with the mind care I have now? Care e problema cu mintea pe care o am eu? Sunt în biserică, nu sunt în lume, nu mai fost cum am fost, nu gândesc bine. De ce cere Domnul ca gândirea mea să fie înnoită? Putem spune, dar noi am devenit credincioși, îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, din toată inima. Putem să arătăm cu degetul la experiențe reale pe care le-am avut fiecare din noi cu Dumnezeu. Eu mă gândesc că gândesc bine, care e problema cu mintea care o am? Și de ce folosește Duhul Sfânt expresia aceasta, înnoire a minții? Pentru că tot ce este scris în Scriptură este scris cu un scop. Termenul acesta de înnoire vrea să ne spună ceva, în mod indirect. Că de fapt mintea noastră a fost cândva și undeva coruptă. Nu este la ideal. Și întrebarea este, ok, dar când a fost mintea mea coruptă? Unde a avut loc acest eveniment? Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem all the way back to the beginning, la Geneza. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, gândirea lor, mintea lor a fost perfectă. Rațiunea lor a fost programată într-un mod perfect. Nu era nimic de adăugat și nimic de scăzut. Dar evident ceva s-a întâmplat. A intrat ceva, a intrat cineva și a corupt acea minte care altădată era sănătoasă și perfectă. Și pentru că fiecare din noi eram în Adam atunci când s-a întâmplat lucrul acela, corupția aceea, virusul acela, dacă aș putea să-i spun așa, a ajuns până la noi, până la mintea noastră, la fiecare. Înainte de cădere, mintea lui Adam, mintea omului era perfectă, era în totalitate supusă cuvântului lui Dumnezeu, în totalitate supusă Duhului lui Dumnezeu. Adam trăia cu un singur scop, să aibă părtășie cu Dumnezeu. Nu știu dacă realizați ceva. Știți că Dumnezeu l-a făcut pe om cu un scop, pentru că Dumnezeu a găsit plăcere să aibă părtășie cu omul în fiecare zi. Știți că intenția lui Dumnezeu nu s-a schimbat? Dumnezeul cerului și universului pune mare preț pe părtășia care o are cu copiii lui, cu fiii lui, cu fiecare din noi. Mintea omului era programată să trăiască pentru această părtășie continuă cu Dumnezeu. Dar în natura căzută ceva s-a schimbat. Corupția care a intrat în mintea lui Adam și care este în mintea noastră, noi nu mai trăim pentru părtășia cu Dumnezeu, nu mai suntem să trăim doar pentru Duhul lui Dumnezeu, conducerea Lui, pentru cuvântul Lui. Dacă vreți, astăzi trăiesc pentru ce gândesc eu, pentru ce simt eu, pentru ce vreau eu. Și nici nu ne dăm seama. Dacă pot să folosesc expresia aceasta, înainte de cădere, pe tronul minții lui Adam era Duhul lui Dumnezeu. Mintea lui Adam era mișcată, motivată, imaginea lui, absolut totul era motivat de Duhul lui Dumnezeu. Și Biblia folosește un termen ca să ne facă să înțelegem, vorbește despre Duhul minții. Nu că mintea noastră are un duh separat, ci vorbește despre ceva la nivelul minții care motivează mintea noastră, imaginația noastră, tot ce facem noi. Dacă vreți, mintea noastră la fiecare este doar un instrument, la fel cum mâna dreaptă este un instrument și mintea noastră la fiecare din noi este un instrument. Există ceva... Putem să folosim expresia aceasta, Duhul minții, care conduce mintea noastră la fiecare. Să ne uităm, de exemplu, la Apostolul Pavel, da? Un om cu o minte absolut strălucită. Mintea Apostolului Pavel a fost strălucită din copilărie. A avut un intelect absolut deosebit. Problema a fost înainte ca mintea lui să fie reînnoită, înainte ca mintea lui să fie transformată, acel intelect deosebit a fost folosit într-un mod greșit, pentru că ceea ce ședea pe tronul minții lui nu era Duhul lui Dumnezeu. Și îl găsim că își dă și el acordul la uciderea lui Ștefan.
Apostolul Pavel se folosea de mintea aceea strălucită să facă prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Își folosea mintea aceea iscusită să ia scrisori de la preot, să-i caute în cetățile din împrejurire, să arunce pe oameni în temniță. Toate cu o minte deosebită. Dar după ce Pavel a avut parte de metamorfoza aceasta, de înnoirea minții lui, după ce s-a așezat din nou Duhul Domnului pe tron, mintea aceea strălucită, intelectul lui a devenit un instrument în mâna lui Dumnezeu. Duhul minții lui a fost transformat, ceva s-a schimbat în Duhul minții, ceea ce cel ce ședea pe tronul minții lui, ceea ce controla motivația, imaginația, ceea ce direcționa intelectul acela s-a schimbat și de acum era Duhul lui Dumnezeu. Aceeași minte, dar un alt stăpân. Și Domnul vrea să ne atenționeze că avem nevoie de aceeași transformare. Avem nevoie de aceeași schimbare. Știți că una dintre cele mai periculoase categorii de creștini este acelora care sunt oameni foarte dăruiți, intelectuali, oameni speciali, dar oameni care, deci, au fost mântuiți, au fost mutați în biserica Domnului Iisus, sunt copiii Domnului, dar n-au trecut la faza a doua, să ajungă la această transformare, ca stăpânul de pe Duhul Minții să fie transformat și schimbat. Și oamenii aceștia, cu un intelect deosebit, au respectul celor din jur. De ce sunt periculoși? Pentru că ei pot fermeca pe oameni, pe ascultători, prin inteligența lor, prin iscusința lor, elocvența lor, prin logica lor deosebită. Dar stăpânul pe acel intelect, pe instrumentul acela, nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are controlul doar parțial, once in a while. Și acești oameni care sunt dăruiți au abilitatea de să au o putere de fermecare a celor din jur. Dar intelectul acela nu este controlat de Dumnezeu, nu este inspirat de Dumnezeu și nu este motivat de Dumnezeu. Observați, problema nu este cât de strălucită este mintea unui om, ci mai degrabă cine controlează acea minte strălucită. Cine direcționează acel intelect. Cine este cel care dă motivațiile, care inspiră imaginația? Chiar și mintea noastră are un tron. Și Domnul vrea să ne spună, cine îți direcționează mintea ta, intelectul tău? Mintea noastră are un anumit nivel de capacitate care poate să fie folosit spre bine sau spre rău. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecare din noi trebuie să fim înnoiți în Duhul minții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de o înnoire. Care este înnoirea? O întoarcere la original. La ceea ce a creat Dumnezeu în grădina Edenului, unde pe tronul minții era Duhul lui Dumnezeu, unde inspirația, motivația la tot ce făcea intelectul lui Adam era în mâna lui Dumnezeu pentru a face bine. Mintea în sine este doar un instrument. Lucrul la care trebuie lucrat, care trebuie schimbat, lucrul care trebuie este înnoit, este ceea ce controlează mintea. Problema este mult mai adâncă decât ceea ce faci azi, cât de intelectual este ceva, cât de abil este cineva. Problema merge mult mai adânc, este nivelul de control. Cine are controlul asupra intelectului, asupra minții, asupra capacităților noastre? La căderea omului în păcat, atunci când a căzut Adam în păcat, Duhul lui Dumnezeu a fost detronat, dat jos de pe tronul minții. Și în loc s-a instaurat firea pământească. Cum s-a produs lucrul acesta? A venit diavolul, șarpele, cu o insinuare, da? Și a spus că Dumnezeu nu are cele mai bune intenții. Cu alte cuvinte, a venit diavolul și a semănat suspiciune față de caracterul lui Dumnezeu în mintea omului. Și această suspiciune este în mințile noastre la absolut fiecare care suntem aici. Dacă noi suntem sinceri și ne uităm la noi înșine, atunci când am trecut prin momente dificile, momente grele, a venit un gând la mintea noastră care ne-a spus: Dumnezeu nu are cele mai bune intenții.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este bun, că este dragoste, dar ce văd eu în viața mea nu spune chiar lucrul acesta. Eu nu știu dacă Dumnezeu are cele mai bune intenții. Lucrul acesta va veni la fiecare din noi. Nu v-a venit gândul acesta când ați trecut prin anumite situații, când ați văzut direcția vieții care ați luat-o. Ați dorit un anumit lucru în viață și v-ați rugat și ne-am rugat, Doamne, dă-mi lucrul acesta. Și când nu s-a împlinit lucrul acela, ne-am gândit, dacă aș fi eu, aș alege mai bine decât Dumnezeu. Nu v-a trecut astfel de gânduri prin cap? Ne-a venit în gând că planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de fapt, nu-i bun. Că nu-i plăcut. Că nu este de dorit. De unde credeți că au venit aceste gânduri? De la o minte afectată din grădina Edenului. De la insinuirea care a intrat în mintea noastră la fiecare atunci când Adam a căzut în păcat. Insinuarea șarpelui a introdus un virus, o degenerare care a ajuns până la noi. Și în acel moment a fost o schimbare în atitudine, în mintea omului față de Dumnezeu. Dacă altădată trăia pentru Dumnezeu, credea pe Dumnezeu pe cuvânt, trăia pentru El, de data aceasta există o anumită suspiciune. Începem să gândim separat de Dumnezeu. Și încep să fac ce vreau eu, ce gândesc eu, ce simt eu. Și din acel moment, mintea noastră a început să fie condusă, influențată, inspirată de firea pământească prin acest filtru de suspiciune față de Dumnezeu. Ce credeți că se întâmplă atunci când în mintea omului a fost detronat Duhul lui Dumnezeu și s-a instaurat firea pământească? Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ce se întâmplă cu adevărat în viața noastră când Duhul Domnului este detronat de la locul lui? Unde se îndreaptă gândurile noastre, a inimii noastre, care noi credem că sunt bune, că sunt plăcute, că sunt de dorit, numai spre rău? Așadar, un om născut din nou nu are nevoie doar de informație nouă. Un om născut din nou are nevoie de o înnoire. Are nevoie de o întoarcere din nou la original, unde Duhul Domnului este pe tronul vieții noastre. O înnoire a Duhului minții noastre, a ceea ce motivează și mișcă inima noastră. Să nu mai conducă firea pământească. Dacă ne uităm în Geneza, o să trec foarte fugitiv și vom încheia. Diavolul a fost foarte șiret în felul care l-a amăgit pe Adam și folosește aceleași strategii pentru fiecare din noi. Omul umbla cu Dumnezeu, totul era perfect în viața lui, în grădina Edenului. Primul pas a venit și l-a făcut pe om să pună cuvântul lui Dumnezeu sub semnul întrebării și a zis, oare a spus Dumnezeu cu adevărat? Știi ce se întâmplă? Vine diavolul la noi, la viața noastră și noi suntem confruntați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și vine un gând, oare chiar așa cum este scris? Sunt atâția creștini care fac lucrurile diferit. Evident, poți să interpretezi versetul acesta în mai multe feluri. Este scris, dar cumva l-a figurat. Oare chiar așa stau lucrurile? Listen, every time când cuvântul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării, este vrăjmașul. Momentul, felul cum diavolul intră în mintea credinciosului, nu vine și spune, bă, Biblia nu e adevărată, Hristos nu a murit pentru tine, nu spune, oare chiar așa stau lucrurile? În momentul în care am deschis ușa, i-am spus, bun venit diavolul în mintea și în inima noastră. Și apoi urmează următorul pas, tăgăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Atunci șarpele a zis, Geneza 3:4, a zis femeii, hotărât că nu vei muri. În alte cuvinte, ce scrie în cuvânt, ce a spus Dumnezeu, nu e adevărat. Prima dată, cuvântul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării. Pasul 2, cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat. 3, vine și îl acuză pe Dumnezeu că nu ar avea motive sincere. A spus diavolul, Geneza 3:5, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și rău. În alte cuvinte, hei,
God is cheating you. Sunt bucurii care ai putea să le ai. Sunt împliniri pe care Dumnezeu știe că dacă tu mergi direcția asta, o să te bucuri de ele. Și El nu vrea ca tu să te bucuri de ele. Și Adam cu Eva au crezut. Și Doamne ferește de ce bucurii s-au bucurat după aceea. Dar strategia vrăjmașului a rămas aceeași. Al patrulea pas. Prin apelarea la o rațiune sau gândire firească care este separată de Dumnezeu. Observați, femeia, versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit, asta aceeași. Al patrulea pas, prin apelarea la o rațiune sau gândire firească care este separată de Dumnezeu. Observați, femeia, versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea,

Imaginați-vă atunci când cuvântul lui Dumnezeu spune ceva nu este bun și eu mă gândesc la lucrurile acelea, spun, nu, ba da, e bun. Apoi, prin privire, plăcut de privit și de dorit. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această zi că El dorește ca, invit grupul de laudă și de închinare să vină sus, El dorește ca fiecare din noi să ne calificăm pentru revelație. Știți că Domnul ne revelează voia Lui și promite în cuvântul Lui să ne reveleze la fiecare care este voia Lui pentru noi? Nu este nevoie de un proroc, nu este nevoie de un văzător, ci vrea să ne reveleze la fiecare, vrea să ajungem la punctul acela ca mintea noastră, care a fost mântuită, a avut loc de o parte de o transformare, să facem pașii aceștia doriți de El, să ajungem la transformare, la o înnoire a minții noastre, ca atunci să ni se deschidă ochii spirituali, să-L vedem pe Dumnezeu. În momentul acela putem să deosebim că voia lui Dumnezeu este bună, că voia lui Dumnezeu este de dorit, că voia lui Dumnezeu este perfectă. Și El vrea ca fiecare din noi să ne bucurăm de lucrul acesta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Aș vrea în cântarea aceasta să lăudăm pe Domnul din toată inima, să ne schimbe mintea, să ne schimbe inima, să ne schimbe pe noi, să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, eu vreau să mă bucur de această transformare. Am auzit din cuvântul Tău pașii care trebuie să-i fac, dar mărturisesc că am nevoie să fiu ghidat de Tine, să mă conduci Tu în fiecare pas. Eu mi-aduc trupul ca jertfă și mă pun la dispoziția Ta. Lucrează Tu minunea această transformare în viața mea, Tu doar poți să o faci. Eu vreau, Doamne, doar să mă supun, să mi-aduc viața, să fiu disponibil. Înnoiește mintea mea, Doamne. Reînnoiește din nou. Vreau să deosebesc voia Ta. Haideți să lăudăm pe Domnul, apoi ne vom ruga în sensul acesta și vom mulțumi Domnului pentru această dimineață.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: ar trebui să reacționez când mi se fac complimente?
1: Cădem adesea în două extreme, ambele fiind consecințe ale mândriei. Una este falsa smerenie. Negăm orice calitate sau realizare spunând lucruri de genul Nu, sunt doar un ratat. Asta le provoacă silă celor din jur. Cu toții știu că tu de fapt vrei să spui încearcă în continuare să mă convingi, îmi place la nebunie chestia asta. Cealaltă extremă este să fii de acord cu ei și să începi să te lauzi. Cunoști genul acesta de om. Îi faci complimente pentru ceva, iar el îți aduce aminte de alte 20 de lucruri pe care le-a făcut bine. Când primești un compliment, vezi mai întâi dacă e meritat. Dacă nu, spune cine îl merită într-adevăr. Dacă îl meriți, spune simplu mulțumesc. Nu e nimic rău în a accepta un compliment. Odată ce îl accepți, însă laudă-l pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ai realizat. El este izvorul înzestrărilor tale, al aspectului tău fizic, al talentelor și al personalității tale. Dacă ții morțiș să-ți atribui complimentele în loc să-L slăvești pe Iisus, ai putea

Să uiți că El este izvorul tău și să crezi în schimb că tu ești sursa meritelor. Nu trece mult și apare mândria, care poate avea consecințe teribile. Vezi 2 Cronici pentru detalii despre ceea ce i s-a întâmplat unui om, Ozia, care a devenit mândru de el și a refuzat să-i aducă slavă lui Dumnezeu.

0: Cum să-mi apăr lucrurile în care cred fără să-mi pierd prietenii?
1: Cea mai rapidă metodă de a-ți descuraja prietenii este de a le spune: sunt un creștin, iar eu nu fac așa ceva. Mai bine spune-le: vă accept așa cum sunteți. În schimb, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Sau poți să le spui: nu beau și vreau să rămân așa. Dacă îi accepți pe alții exact așa cum sunt, este surprinzător cum vor reacționa aceștia față de tine. În general, vei fi acceptat și îndrăgit, chiar dacă nu participi la toate activitățile lor. Însă, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Îți pierzi uneori prietenii sau te simți singur un timp. Totuși, nu-ți pierde curajul. Nu va dura o veșnicie. Dacă ai de ales între a câștiga un concurs de popularitate sau a câștiga bunăvoința lui Iisus Hristos, optează întotdeauna pentru cea de-a doua variantă. Dacă prietenii te resping pentru poziția pe care ai adoptat-o, ei îl resping de fapt pe Hristos și nu pe tine.

Care este diferența între acceptarea de sine și desăvârșirea de sine? Mulți consideră trandafirul ca fiind încununarea lucrării lui Dumnezeu în materie de flori. Toate celelalte flori sunt frumoase, dar trandafirul le întrece pe toate. Un trandafir, însă, lăsat la voia întâmplării, nu își va atinge niciodată potențialul maxim. Rămâne mic și cu o mulțime de spini. Dar dacă grădinarul are grijă de el, devine desăvârșit. Ajunge la starea maximă pe care o poate atinge. În același fel, ești perfect așa cum ești. Totuși, nu ți-ai atins potențialul maxim. Mai sunt niște lucruri pe care le poți face în conlucrare cu Dumnezeu ca să ajungi la desăvârșirea de care ești în stare. Aceste lucruri nu îți măresc aprecierea de sine, dar îți cresc potențialul de a-L sluji pe Dumnezeu pe căi mai minunate decât ai fi visat vreodată. Ia minte la următoarele. Nu te eticheta defavorabil. Nu te eticheta defavorabil. Sunt stupid și altele de acest gen. Vei avea tendința să devii așa cum te-ai etichetat. Când dai greș, recunoaște-ți sau mărturisește-ți greșeala lui Dumnezeu, tatăl tău, iar apoi refuză să te învinovățești. Fii la fel de blând cu tine ca și cum ai fi cu o altă persoană. Nu te compara cu alții, ești o ființă unică, Dumnezeu se bucură de tine în unicitatea ta, adoptă și tu o atitudine similară față de tine însuți. Concentrează-te și meditează asupra harului lui Dumnezeu, a iubirii și acceptării lui și nu asupra criticilor din partea altor persoane. Caută compania prietenilor care sunt optimiști și care te apreciază cu adevărat. Ajută pe ceilalți să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, oferindu-le acceptare, iubire și încurajare. Învață să râzi, vezi latura veselă a vieții și trăiește-o. Vezi partea bună a lucrurilor. Încearcă să vezi cât reziști fără să spui nimic rău despre o altă persoană sau situație. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care le poți schimba, cu ceea ce vei schimba, cum le vei schimba și când. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care ți-ar plăcea să le schimbi, dar nu poți. Menționează și la ce te-ar ajuta schimbările respective. Străduiește-te să arăți fizic cât poți de bine, curat, îmbrăcat frumos, etc. Ai grijă de tine, odihnește-te, hrănește-te și fă exerciții fizice. Folosește-ți și desăvârșește-ți talentele, de exemplu să cânți la pian, să sculptezi în lemn, etc. Desăvârșește-ți menirea dată de Dumnezeu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea Vreau să înțeleg doctrina creștină, locul, rolul, importanța, scrisă de Alistair McGrath. Doctrinele par uneori lipsite de relevanță. Cei mai mulți oameni se sperie la uzul cuvântului doctrină. Adesea, doctrina îi trimite cu gândul fie la ceva neînsemnat, fie la ceva greu de înțeles. Nu de puține ori, doctrina trezește în mintea celor mai mulți imaginea unor teologi încrâncenați, care se ceartă fără niciun rost încercând să pătrundă sensul unor cuvinte. Mulți creștini din zilele noastre sunt de părere că doctrina este un lucru lipsit de importanță pentru credința și viața creștină. Aceste probleme sunt reale, nu sunt născociri fanteziste. Esența creștinismului nu este și nu a fost niciodată combaterea corectă a unor cuvinte. Esența creștinismului este întâlnirea cu Dumnezeul cel viu și plin de dragoste. Dar, dacă vrem să vorbim despre Dumnezeu, dacă vrem să împărtășim altora experiențele cu El, sau dacă încercăm să explicăm de ce Domnul Iisus Hristos este atât de important, vom sfârși prin a face afirmații doctrinare. Deci vă propunem spre lectură cartea Vreau să înțeleg doctrina creștină, scrisă de Alistair McGrath.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Domnului tron, pământul al lui așternut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i toate a creat, astfel ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern. El vede pe cei smeriți, urăște pe cei semeți. Cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă Domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne smerim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbi văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe o farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei, ce-ți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, liveze întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?